iná. Ako keď slnko zasvieti a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať. A stane sa to, v čo si ani nedúfal.

sa dvíha. Ja v nej a ty vedľa mňa. Slza v nej splýva.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Viem na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel,

dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia te chyby na základe, nik som aj ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom a

0: vždy prvý.
1: Uéhej, dobré ráno, peknú stredu, krátko po 6:00, naladené Fan Rádio. Ideme najskôr na cesty, pozor na D1 pri Piešťanoch, smere do Hornej Stredy je tam odstavená dodávka. Okrem toho prvý policajti radar je Vývachnovej smere do Ružomberka. A ja som stretol policajtov v Bratislave na Panonskej, v Petržalke v smere na Slnečnice. Taká klasické miesto. Tak si dajte pozor a ak budete mať ďalšie informácie, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Streda 2. september 6 hodín. Od včera platí novela zákona o cestnej premávke. Tá prináša prísnejšie pokuty, nové pravidlá pre kolobežky aj zmeny prechodcov. Hlavné zmeny na cestách sú za vyššie pokuty za rýchlosť. Elektrické kolobežky sa ponovom nesmú pohybovať po chodníkoch, ak to výslovne dovoľuje dopravné značenie. Novela prináša aj prísnejší systém pre opakovaných cestných pirátov. Polícia pri celoslovenskej kontrole včera ráno odhalila za 2 hodiny 29 vodičov pod vplyvom alkoholu. Viac hovorkyňa Lávy Hlanová.
2: Počas kontroly sme vykonali viac ako 12 600 dýchových skúšok. V 25 prípadoch išlo o vodičov s hodnotou do 1 promile a v 4 prípadoch bola zistená hodnota nad 1 promile.
1: Polícia celkovo počas kontroly odhalila 251 porušení pravidel cestnej premávky. Duel prvého kola dvojhry na Grand Slamovom US Open medzi slovenským tenistom Alexom Olčanom a Francúzom Bonzim prerušili za stavu 2-1 v prvom sete pre dážď. Dohrajú od dnes večer. Molčan je v New Yorku jediným slovenským zástupcom singly. Počasie dnes polooblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky s dennými teplotami 25 až 30, sever Slovenska miestami okolo 23 stupňov.

0: Jaj. Dobré ráno všetkým.
1: Tak nejaký pocit máme, ale bude dobre. Bude dobre, pretože ty si sa vyzbrojil letne, prosím, pekne, hezky.
0: Ja som sa vyzbrojil letne, som sa rozhodol, že dnes budem veľmi pekne. A Andrejovi to vychádza. To je jeho metodika, to znamená, nechal som si flip-flopy a krátke nohavice. Andrejko, ako teda ešte raz taká rýchla zopakovačka?
2: Dnes bude trošku menej slnka ako včera, takže polooblačno, oblačno. Najmä na severe sem tam aj dážď a mrholenie, prehánky.
0: Tam nejdem.
2: S teplotami maximálne do 30 stupňov. Takže ešte taký pekný deň.
0: Výborne, tak neopadajú mi tak tí od zimy.
2: Nie.
0: No dobre.
2: Zohrejem ti ich.
1: No, pozerám sa do meninového kalendára, tak mám taký pocit, že to by bol album dnes.
0: Aj.
1: No, chvíľočku, ponúkneme dovtedy hity, ktoré milujete. Či je to Sombra, alebo David Guetta z One Republic. To všetko je nachystané. Dobré ráno, Span Rádio.
0: Dobré ráno.

0: Somber ohlásil európske turné.
1: Áno.
0: Áno, je to presne tak. Je tam Praha, je tam Vídeň a ďalšie iné destinácie.
2: Poďme!
0: Tak pôjdeme, vlastne ideme. A teraz ale meniny.
1: Raz budeme taká krajina, že nebudeme musieť nikam chodiť, oni prídu sem.
0: Ale však, no. Pokoj.
1: Pokoj, bratia. No, na live stream, OK.
0: No, poďme mi teraz pekne krásne na meniny, lebo tam je toho toľko nasúkaného,
1: poďme
0: že Emelinda, Melinda, Justus, áno. Absolon, Axel.
1: To je BTL. Below the line.
0: A potom tu máme Lindu a Rebeku.
1: Linda a Rebeka, pre vás dve máme pripravenú pestičku. Ja som zvedavý na žáner. Už sa to rozbieha. Už to ide. AI spúšťa svoj orchester. Petko opustil diskusiu.

0: Bleach a čo? Dievčatá, všetko najlepšie.
1: Všetko naj!
0: 3, 4, 4 tváre mám pred sebou. 5, 6, pribúda ich. Linda, Rebeka, blahoželáme, dievčatá.
1: Sú Lindie.
0: Sú Lindie, sú Rebečie. Ak máte nejaké takéto nositeľky týchto mien, tak pokojne 0903 943 003. Zahráme to ešte raz. Dvakrát, trikrát, štyrikrát.
1: Aj, koľko sa do vás vojde. Dobré ráno a všetko najlepšie. Všetko naj.
2: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý pažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: The Colors.
1: The Colors, Italo Disco, Ivi Luca, Edis Mappa.
0: Aj, sa mi páčilo, že ešte aj s pozdravom sme to dostali. Juniora Marca tam spomínali, ostatné neviem, ostatné bolo nevykláňajte sa z okna, podľa mňa. A opäť vracajú sa späť na scénu, lebo solo spevák mal solo kariéru, teraz na cene San Rema budú, teda najvyššej, takže žijú, fungujú a veľmi príjemne sa to počúvalo z fan rádia.
1: A do toho by si pohode mohol nasamplovať I like Chopin.
2: Tak to tam je.
1: Úplne nádol. Tak už, tak potom ešte niečo iné by to chcelo tam na to.
0: Vieš čo, nepreháňaj, no. A bum, a sme pri téme.
1: Papa Americano.
0: Deti naše, viete čo máme dnes za tému, že kto ako u vás v okolí preháňa?
1: Každý má v rodine takého jedného Pavla Lišku.
0: Už hodinu na teba čakám. 31 minút.
1: Počkaj. Príbuzný videl strašňa a vyšiel, dajte si spolu dve pesie vedľa seba, také mal oči. Rybári, to je klasika, alebo legendárny Pavel Liška, ktorého si pamätáte zo seriálu Pupendo, dal sa mu paragánskú opadinu. Úder zakončený vrútem. ale rybári, je to, samozrejme, je to také obvyklé, hej. Takého sumca som chytil, že sme už 4 museli ťahať včera.
0: A to sú také, akože, to sú také, že rozprávkové veci, ale potom sú také z praktického života. Celý deň ti volám. Neprijatne hovorí 9.14 a 9.16. Celý deň ti volám.
1: V kuse ti volám.
0: V kuse ti volám.
1: A možno to máte ešte intenzívnejšie. Ono to tak býva, že preháňači bývajú notoricky.
0: Ale ja sladké nejem. Dáme si cheesecake.
1: No poď, my ideme vyťahnuť toho sumca, čo treba, aby ho traja ťahali. Už ho máme. A vy nám posielate zatiaľ možno príklad toho, akých máte vy ľudí v rodine v tomto smere.
0: Všade zápchy. Celá Bratislava upchatá zjazd z prístavného mosta bol. No.
1: A väčšinou sú to pesimisti alebo optimisti?
0: Neviem, podľa mňa väčšinou je to tak, že ho to dožral, že to bola posledná kvapka. Bože, vyklimované, tu máte 16 stupňov na klime 23. Vieš, to sú také, že...
1: Áno. Alebo už detstve, všetci dostali štvorku.
0: keď ti boarding posunú o 35 minút.
1: Aj.
0: No, takže... Večnosť sme čakali na letisku. Večnosť.
1: Ale asi 2,5 hodiny.
0: Pol hodina reklamy, 9 minút.
1: Klasicky to býva inak často vo vzťahoch tak, že muž niečo povie a žena to skoriguje.
0: Nemal som mobil v ruke dnes. 147 odomknutí.
1: No to bude, ale do poludnia.
0: Všetci o tom hovoria. Videl jeden TikTok a dve Rilska.
1: Áno. Všade nás počúvajú, počul na jednej pumpe.
0: Robím tu za troch, lebo kolega má dovolenku.
1: Alebo potom je tu grécky model, že teraz musia robiť za 10. Chvála Bohu, je 36. No poďte do toho, vy viete.
0: Posledná veta, nemám čo na seba.
1: Aj toto je cesta. No. Toto je neprekonateľné.
0: Je to tu za rohom. O 35 minút na to. 0903 943 003. To je najdôležitejšie.
1: 0903 943 003. Poďte do toho.
0: Hlasovky, textovky.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia. Dnes riešime, či niekto preháňa. Karol hovorí, dal som vám 4 textovky, sú 3.
1: Paragánska padina. Marian, to je absolútna bomba pre mňa. Marian píše, sused chytil takého kapra, len fotka mala 7 kg. Potom je tu Rimec.
0: Ahojte chalani, pracoval som v jednom obchode, ktorý sa otváral o 9. Jedna pani si kúpila tovar a išla na výdaj tovaru. Keď som tam prišiel, tak rozčulene mi hovorí, že tam čaká celú pol hodinu. Pozriem na blok a na ňom bolo, že 9.06. Tak som jej kľudným hlasom a úsmevom povedal, že tak dlho ešte nie je ani obchod otvorený. Áno, pocit pol hodiny je, no, keď máš... Keď ti inak týkajú hodiny.
1: Ja presne viem, keby si tam bol ty, čo by si jej povedal.
0: Čo?
1: Pani, to už je ďaleko viac.
0: Neodhalujem.
1: Matej píše, žena mi volala do práce, že v kúpeľni je obrovský pavúk, že má asi 10 cm a že sa bojí ísť na WC. Prišiel som domov a tam pavúčik ako špendlíková hlavička. Ale také... Dajte si peste vedľa seba. Také malo oči. Také malo oči.
0: Kto ako preháňa vo vašom okolí? Čo? Nemám si čo obliecť.
1: Chytil som takého kapra, 6 sme ho ťahali.
0: No.
1: A ja som vylovil zo starého vraku lode svietník a ešte horeli sviečky. Dobre, zasi sviečky a ja uberiem aj z toho kapra.
0: 6.30 je, pokračujte ďalej. Určite máte v okolí ľudí, ktorí preháňajú, jedna radosť.
1: Tak poďte do toho smelo. 0903 943 003.
0: A teraz Andrej.
2: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Peknú stredu, dobré ráno, o 6:30, nová nehoda pri kameňolome Sokolec, smer Žarnovica, zrazili sa dve auta, úsek hlásite ako ťažko prejazdný, tak sa na to pripravte, prípadne sa tomu vyhnite. Radary Vivachnovej merajú smere do Ružomberka, sú aj na výjazde so snimi smere do Belej, nad Cirochou. Hej, Belej. Ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Krátke správy Fan Rádia.
4: Od včera platí novela zákona o cestnej premávke. Tá prináša prísnejšie pokuty, nové pravidla pre kolobežky a aj zmeny prechodcov. Veková hranica 16 rokov pre používanie sociálnych sietí môže znížiť niektoré rizika, sama však deti úplne neochráni. Upozorňuje na to Rada mládeže Slovenska v súvislosti novým zákonom proti radikalizácii a násiliu. Duel prvého kola dvojhry na Grand Slamovom US Open medzi slovenským tenistom Alexom Olčanom a Francúzom Bonzim prerušili za stavu 2-1 v prvom sete pre dážď. Dohrajú ho dnes večer. Počasie aj dnes môže pršať, má byť polooblačno až oblačno, najmä na severe ojedinele prehánky s dennými teplotami. Sever Slovenska okolo 23, všade inde 25 až 30 stupňov.
2: Fan Rádio. Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
3: Fan Rádio.

0: 38. Zvuk týždňa a truhlík nechal včera pomôcku.
1: No, no, najprv zvuk týždňa, no. Pusti ho. Také mal oči.
0: A ja som si spomenul na tú pomôcku, nie je to pomôcka.
1: No, skús.
2: Predĺžim vám to ešte dnes, ale zatiaľ vám poviem, že je to drevo.
3: Drevo, ale on to malo súvisť s nejakým orientom. Neboli sme tam? To bolo včera.
0: Áno, áno, áno. On povedal, že ešte ďalej. Čiže tam zostáva buď Japonsko, alebo Čína.
1: Včera sa toho toľko udialo ráno, že mám pocit, že sa nám to snívalo.
3: Práve.
1: No. Drevo, orient.
3: A nepoznám to. A nevie, či to poznáte vy.
0: A či to vieme vlastne pomenovať, že bude to fíha.
1: Je to fíha, je to skôr zábava.
3: Asi skôr zábava. Možno to bude nejaký hudobný nástroj.
0: OK.
3: A počkaj, ešte tam padlo slovo, meno Šeherezáda. Tam on...
1: že tam si blízko. Áno. Ja som povedal, 1001 noc Šeherezáda.
3: Presne tak. No.
1: Lebo on hral tu blbého. Čo je to orient?
0: Nehral.
1: Nehral. Ešte tu aj nehral blbého.
0: Tak. Neviem, či nám jeho predĺženie pomôže. Karol, nepozrieš sa ty do databázy, že či už nemá nachystaný, že predĺžený zvuk na 8.40? Pamätáš si to obdobie, keď ukladal zvuky podľa názvu, čo to je?
1: Áno, že hracia skrinka.
0: Že uložil si to ako cikáda. Čo je zvuk týždňa? A ty máš pred sebou...
1: Jeho kódik a cikáda.
0: OK, balíček unikátnej kozmetiky v hodnote 330 eur od slovenskej značky Facederm a môžete vyhrať. A či máme alebo nemáme predĺžený zvuk, pozrite sa, je tam. Máme. No tak. Víťazoslávne príde o 8.40 s predĺženým zvukom a my sme to našli hneď teraz. A...
1: No, super.
0: To by bolo jasné, že čo znamená predĺžený zvuk a čo znamená pomôcka.
1: Trulík, ty si úplný kakadu.
3: Počkaj, AI píše, Šeherezáda z rozprávok 1001 noc nie je priamo spojená so žiadnym drevom.
1: Áno, lebo sa brávalo, že chodil za ňou Pinokio. Povrávalo sa v uliciach Bagdadu. Bagdade, všetko v kľude. Bagdade, všetko v kľude.
3: Teraz to mám pred očami.
1: Zaklám.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedneho betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Dnes v denníku plus jeden deň. Začal sa školský rok. Odborníčka radí čadať deťom na 10. Rekonštrukcie výhybiek odrezali cestujúcich. Ktoré spoje sa zrušili? Aká výplata stačí na spokojný život? Prekvapivé odpovede Slovákov. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. Opäť máme tu 10 SMS-iek, 3 sú, no, tak 17. Ideme preháňať.
1: Preháňanie ľudí z vášho okolia, práce a hobby. Kubo napísal, ahojte, moja žena mi minule povedala, už 10 rokov takto fungujem a ty to chceš teraz zmeniť. Sme spolu 4 roky. A tomu sa povie, keď máš niečo zjavne predurčené.
0: Tak Kubo, pozri sa, ešte vieš, že minimálne 6 rokov to tak bude.
1: Majena poslala hlasovku.
2: No, preháňač som v tomto prípade ja. Včera cestou do práce, chodím za taký les a videla som bandu divých sviň, boli asi 3, viac asi nie. Ale pre všetkých ich bolo 6 a mali 1,5 metra do výšky, do šírky aj do všade.
1: Jezus!
0: Ten pocit tam je samozrejme. No ešte Dáška píše. Ahojte. U nás sa traduje každoročne historka v jeseni od krstnej veci. Choď k starkej obrať tie hrušky. 8 tón ich tam je. Hej, hej. Tak myslím si, že a toto bolo jasné. Každý máte v rodine niekoho, kto tak trošku, no, tak trošku prifarbuje a preháňa.
1: Štyria sme ťahali toho kapra. Poďte na to. Tu sú naše kontakty.
3: Napíš do Fanrádia na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 9.

0: Ahojte kamaráti, máme pre vás
1: Ahojte.
0: Vodiček Juniora Marcel 14 a zľavu môžete využiť pri bestovke z Dena z Popradu. Len to vyslovíte a máte to o 14% lacnejšie túto výberovku z Dena z Popradu. Čo, kodík zle?
1: Nepreháňaj.
0: Dobre, tak je len 10. Je a má 10.
1: Pekné ráno všetkým, tu je Zdeno z Popradu a výberovka.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdeno z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
1: Nemôže sa tým pochváliť každé mesto.
0: Áno.
1: Je mesto na Slovensku, ktoré má svoju vlastnú výberovku Zdena z Popradu. Košice sa párkrát objavili.
0: Poprad bol
1: určite. Košice ti napením.
0: Košice.
1: Bilo a tak, ale... Trnava je malý Rím. Samý Zdeno.
0: Tak vás pozdravujeme. Čaute a ja poznám Zdena z Trnavy.
1: To je fantastické. Takže počúvajte, začíname Shakirou v Trnave. V Trnave.
0: No a máme Trnavu aj v základnom tvare, že Trnava. Trnava,
1: áno.
0: No a ideme ďalej a rozvíjame vety.
1: A Trnava zhája. A tento luxus ešte na záver trnavského Zdena z Trnavy a z Trnavy ide.
0: Teda ide.
1: Ide, samozrejme.

0: Pekné ráno, želáme s vám rádia 656.
1: Dnes preháňanie.
0: No, a myslím si, že máme hlavné mesto preháňania.
1: Áno. Peter píše, dobré ránko, my v Hriňovej máme suseda. Ten hovorí, že takého mám kohúta, čo líšky drhne.
0: A vždy nového.
1: A medveďa zahnal. Dvakrát.
0: Keď tlieskal. Jaco píše, čaute chalani, ja mám takého kamoša, zaritého futbalistu. Minulý víkend hrali a pýtam sa ho v pondelok, že ako ste hrali. A on, že vieš čo, 6-0 sme prehrali, ale keby sme nedostali druhý gól, tak vyhráme.
1: Ja to aj rozumiem. A počuj, ako vyzerá? Vieš, to vizualizujem si zarytého futbalistu. To... Dúfam, že v aute je zarytý. No,
0: agrofóby nejaké, PPAčkové.
1: To, čo povedal? Karol, čo
2: to
1: si
2: ho? To je blbosť.
1: No to je blbosť, zarytý futbalista.
0: Tu je Peťo.
3: Taký som unavený, od rána som si nesadol. Podotýkam, že som profi vodič. Čaute.
0: Peťo, presne tak.
1: Skvelé. Peťo pridal príbeh. Ahojte, boli sme na dovolenke a s cérkou sme štorchlovali. Hovorím potom manželke, takú veľkú, peknú, dlhú rybu som videl. A cérka hovorí, máme, rybka mala asi 10 cm. No ja ako správny chlap som cerku hneď prerušil a usmeril, že pri rybách musíš stále zveličovať. Ryba mala cez pol metra, hovorí dcera. Peťo je z Košic a my mu ďakujeme za jeho príbeh.
0: Je to presne tak.
1: Presne tak.
0: Treba zveličovať nielen pri rybách. Stále.
1: A chlapík, aha, občas aj dievčatá musia držať spolu.
0: Teraz je tá fáza, že dcera je s ním.
1: Ty zarytý futbalista.
0: Ja by som strašne chcel robiť také klipy k tomu. Vieš? Ja, že Andrej ja... robí správy a teraz, že...
1: A mňa by bavilo ho aj zarývať.
0: A ja si myslím, že toto bude ďalšia téma. Ja si to hneď píšem, že zarytý futbalista, lebo ak mám sladkých 15, existuje aj kyslých 49?
1: Akú chuť má vaša 50-ka? Ale to si necháme na inokedy.
0: Na kedy, no.
1: Ale toto bol už svierak so Smoliakom vo filme... Vo filme?
0: Vo filme.
1: Jedno slovo. A kde mal Korn hrať, že tady bude zaražený pilot.
0: No zarytý futbalista podľa mňa, akože keby ešte traktorista, to chápem.
1: Trhák.
0: Ale futbalista zarytý, vyriešime to.
1: Zarytý rybár.
0: Pozrite sa, pozerám, že v ďalšej hodinke bude šťastná hodinka, tak v rámci šťastnej hodinky určite na to prídeme. Teraz je 6.59, Andrejovi dáme priestor. Andrej, ty si čo zarytý?
4: Čo som zarytý?
0: Petr Žalčan zarytý.
4: Aha, to môže byť.
1: Ty si, no, jasné.
0: Ty si zarytý nejaký?
1: No, ja som tak po kolena.
0: OK, pozrite sa, je 7.
1: Je presne 7, dobré ráno.
0: Dobré.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Dobré ráno, peknú stredu. Pár sekúnd po 7. pozor na D1 pri Piešťanoch smere do Hornej Stredy. Je tam odstavená dodávka. Radar Vivachnovej smere do Ružomberka. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fanrádia.
6: Streda 2. september, správy o 7. Od včera platí novela zákona o cestnej premávke. Tá prináša prísnejšie pokuty, nové pravidla pre kolobežky aj zmeny prechodcov. Hlavné zmeny na cestách sú za vyššie pokuty za rýchlosť. Elektrické kolobežky sa ponovom nesmú pohybovať po chodníkoch, ak to výslovne dovoluje dopravné značenie. Novela prináša aj prísnejší systém pre opakovaných cestných pirátov. Dnes sa na Zempline začína dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany Tieň v oblakoch. Simulovať bude pád dronu do areálu podniku vo Veľkých Kapušanoch, desiatky zranených a aj vzdušný poplach. Ako uviedol generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Jaroslav Kmeď, obyvatelia by sa mali pripraviť na zvýšený počet záchranných zložiek. Polícia pri celoslovenskej kontrole včera ráno odhalila za 2 hodiny 29 vodičov pod vplyvom alkoholu. Viac hovorkyňa Lea Vilhanová.
7: Počas kontroly sme vykonali viac ako 12 600 dýchových skúšok. V 25 prípadoch išlo o vodičov s hodnotou do 1 promile a v 4 prípadoch bola zistená hodnota nad 1 promile.
6: Polícia celkovo počas kontroly odhalila 251 porušení pravidel cestnej premávky. Duel prvého kola dvojhry na Grand Slamovom US Open medzi slovenským tenistom Alexom Molčanom Američanom a Francúzom Bonzim prerušili za stavu 2-1 v prvom sete, a to pre dážď. Dohrajú od dnes večer. Molčan je v New Yorku jediným slovenským zástupcom singly. Počasie dnes polooblačno až oblačno, najmä na severe ojedinele prehánky s dennými teplotami. Sever Slovenska miestami okolo 23, všade inde 25 až 30 stupňov.

0: Fan Rádio.
1: Ahoj. Ahoj.
2: Dobré ráno.
1: Sevas.
2: Takú budeme mať šťastnú hodinu, že všetci tu budete brískať.
1: No. 120 násob. No, iba, dva, iba 20. Iba
2: 20. 1270 no. Násobná hodinka.
1: No, stojí 300 hrmených, nie?
2: Áno. Presne tak. Presne tak. Pekné ráno vám všetkým. Praje Fan Rádio. O chvíľočku je meninová pesnička. My sme Junior a Marcel. Hello a hio do školy.
1: Dobré ráno.
3: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Ahoj, dobré ráno aj tebe.
1: Dobré ráno, 7 hodín, 11 minút.
0: Malina, Rysuľa.
1: Naša krava Malina dojí ako mašina.
0: Presne tak, dobré ráno, želáme z Fanrádia. Venovať sa budeme meninám. Dnes tam je Emelinda, Melinda, Justus, Absalon, Axel, ale...
1: Ale dve kľúčové mená, Rebeka a Linda. Rebia, Linda, všetko najlepšie. Posieláme toto ľahké, veľmi letné ska. Ja aj vy už idete do školy.
0: Ska,
1: sorry.
0: Ska, skade noha.

0: krásne, krásne. Všetko najlepšie želáme, dievčatá. Stále vás vyzývame 0903 943 003. Ak by ste nejakú Rebeku, Lindu poznali, nemusíte písať, môžete hneď dať hlasovku. Určite im zahráme. Čas, priestor na to máme.
1: Na to sme tu. Toto je vaše Fan Rádio. 7 hodín 12 minút. My sme Junior a Marcel.
2: Iba vo Fan Rádiu.
3: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
8: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
9: Nie jeden, ale rovno dva dni skvelého klubového basketbalu. V Diplomat Aréne v Piešťanoch sa 3. a 4. septembra o 19. odohrá Super Pohár a boj o prvé trofeje novej sezóny. Najskôr ženský súboj Piešťany Ružomberok, o deň neskôr si to rozdajú muži Levíc a Prievidze. Nové posily, veľké ambície a hlavne kvalitný basketbal príde do Piešťan. Lístky sú dostupné na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, iVents, Jojšport a Fanrádio.
10: Vybav si domácnosť výhodnejšie. Na Lidl.sk ťa čaká 20% zľava na produkty značky Livarno. Iba v utorok a stredu nakúpiš nábytok, doplnky aj štýlové osvetlenie o 20% lacnejšie. Klikaj na Lidl.sk a využij parádnu online akciu. Online. Vždy viac.
11: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

0: Dobré ráno,
1: dnes, dnes preháňanie vašich blízkych kamarátov. Také maločí.
0: A super to je, že Veronika, jej prvá veta je jasné. Preháňanie to je moje. Napríklad synovi, keď hovorím, že 100 rokov som čakala, kým si vyniesol smeti, alebo kedy si si naposledy umýval zuby, keď chodili dinosauri po zemi, ha?
1: Áno, áno, toto je takzvané pedagogické preháňanie.
0: Áno, presne tak.
1: Adamko píše, ahoj, tu je Adamko, mám 10 rokov. Ja preháňam v počtoch. Keď sa ma opýta pani učiteľka, koľko je 5 plus 5, poviem 100. Matika nie je moja silná stránka.
0: Ale za to si rýchly.
1: Áno, áno, je strašne rýchlo počítať. Výsledok síce nie je správny, ale rýchlosť je udivujúca.
0: Poďme si spoločne vypočuť Vládku.
2: Ahojte, chlapci. Tak, ako vás tak počúvam, tak u nás, by ste neverili, sa chovajú 100 tónové prasce. Čo 100 tónové? 1000 tónové prasce.
0: Áno, je to presne tak.
1: A kde, ale nevieme. Stále nevieme. Vládka, kde? Kde je to u vás? Aby sme sa vyhli oblúkom.
0: Je to všeobecné, vieš. V našej obci všetci pijú. Iba Ďuro nie. No a ešte je tu Lukáš.
1: Počuli ste o Jarovi Cimrmanovi, ktorý v Južnej Amerike už mohol vodičov nahradiť polvodičmi? Áno, tak tento fantastický fenomén svieraka so smoliakom je parádny. No, to jednoducho. Celý myslel kadečo.
0: A my máme svoj princíp preháňania, ktorý dotujete vy svojimi hlasovkami a textovkami, tak poďte ďalej, pretože nás to baví a očividne aj od Vládky bolo cítiť, že aj ju to bavilo s tými 100 až 1000 tónovými prasnicami.
1: Pridajte sa presne tu.
3: Napíš Juniorovi a Marcelovi do fanrádia na ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia.
1: Dobré ránko.
0: Na otázku, že čo ma baví vo Fanrádiu, som veľakrát odpovedal, že poslucháči, lebo tu je jasný dôkaz, keď sa téma stretne s narodeninovým servisom.
1: Miška píše, čaute, dnes mám 52 rokov. No dobre, mám 40, ale... Miška, všetko najlepšie. Objímame.
0: Tak, tak, a posielame ti dopravný servis.
1: 100 000 eur!
0: Len 30, ale v pohode.
1: 7 hodín 30 a pol minúty, už najvyšší čas pre Andreja.
2: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, 7:30, nehodu odstraňujú v Košiciach pri Pereši v smere do centra. Zrazili sa dve osobné autá, tak tam buďte opatrní. Okrem toho radary merajú v Považskej Bystrici na Robotníckej do centra, sú aj na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Od včera platí novela zákona o cestnej premávke. Prináša prísnejšie pokuty, nové pravidlá pre kolobežky a aj zmeny pre chodcov. Dnes sa na Zempline začína dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany Tieňe v oblakoch. Simulovať bude pád dronu do areálu podniku vo Veľkých Kapušanoch. Desiatky zranených aj vzdušný poplach. Argentínsky futbalista Enzo Fernández zamieril v závere prestupového obdobia z Chelsea do Manchester City. Za 25-ročného stredopoliara zaplatili podľa médií 125 miliónov libier, čím vyrovnali britský prestup. Nový rekord. Je spoluoblačno až oblačno, najmä na severu ojedinele prehánky s dennými teplotami 25 až 30, sever Slovenska miestami okolo 23 stupňov.

0: Pekné ráno, z Fanrádia 7.37 je. Dnes sa venujeme preháňaniu. A napísal nám Messi. No, dobre, Vlado.
1: Malý chlapec na ulici môjmu malému synovi, píše Vlado. Ja mám doma presne takéto isté autíčko. Trošku iné. Je to fenomén, ktorý priniesli Tajci, to je jasné. Same, but different.
0: Ja som veľmi zvedavý na ďalšiu hlasovku.
2: Ahojte. Tak najlepšia hláška je oznamovacia na turistike, keď idete na nejaký vrchol v Tatrách. Keď idem hore, pýtam sa tých, čo idú dole. Ahojte, ako to je ďaleko? Za chvíľku ste tam. Jasné, 2 hodiny šlapania.
0: Ale dolinou ide.
1: Richard si spomenul na jednu hlášku majstra odborného výcviku z jeho školských čias, keď ďalšej majsterke zahlásil: čo sa mi tu chytáš toho náradia? Včera som si o 3 dní upratoval.
0: No a tam už je nejaká časová brána za tým celým. No, ja si myslím, že presne viete, že čo sa deje dnes vo Fanrádiu a že máte takýto príbeh buď do textovky, alebo do hlasovky, tak by ste sa mohli podeliť.
1: Pol dňa stála pri sporáku a celý deň už upratuje, aj keď je 7.38, Zuzka. Pozdravujem to, Zuzka.
0: Pokračujte, tu sú kontakty.
3: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno! Školská výborná.

0: o ktorej sníva každý tínejdžer. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad Apple MacBook Air 13 M4 so zľavou 7% za 920 eur.
1: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
2: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predlženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
3: Škoda.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Pekné ráno z Fanrádia.
1: Dobré ráno.
0: Áno, aj dnes treba ísť do školy. Aj 2. septembra.
1: A otázka, či zaznela otázka.
0: Že čo bolo v škole?
1: Počúvajte, mám tu jednu odpoveď na to. Ivo píše, kamarátov syn, prvý deň v škole, na otázku, ako bolo, odpovedal, naučím sa čítať, písať a padám z tej školy.
0: Tak a tie otázky, ak by sme urobili hit parádu, tak existuje minimálne prvá trojka.
1: Skúsme teda otázku na Lucku Machovú, školskú a športovú psychologičku z portálu Školopédia.org. Či sa dá otázka, čo bolo v škole, položiť aj inak?
2: Možno by som tú otázku konkretizovala. S kým si sa dneska cez prestávku rozprával? Čo mal Ferko dneska na 10, hej, alebo takéto? Alebo pani učiteľka dneska zmenila nejak outfit? Alebo tak, akože by som išla vyslovene len po nejakých tých veciach, ktoré sú možno, nie súvisia ani priamo s vyučovaním, hej? Akože s kým si sedel, alebo čo ste akože zažili v rámci toho vyučovania?
0: Ja by som sa pýtal, že kto mal dnes najlepšiu 10?
1: Uh-huh. A čo to bolo?
0: Čo to bolo?
1: Hej. Ľudské Machovi, samozrejme, ďakujeme. Aj či zmenila učiteľka outfit počas hodiny. Lebo to... takej školy.
0: Tak áno, na prvom stupni hlavne každá druhá je J-Lo. Keď už škola školuje, tak je super, že je tu niekto, kto nám poradí takto každé ráno, lebo tak ako včera, aj dnes, aj zajtra.
1: Áno, zajtra o takom istom čase krúžky, dobre, aby ste vedeli.
0: Pani Cibuľová, aj pre vás.
1: Dobré ráno, Fanka.

0: Pekné ránečko, želáme svan rádia.
1: Dobré ráno, dva skvelé príklady preháňania ešte pred 8 v našej téme.
0: Čo pred 8? Pred 10?
1: Pred 26.
0: Presne tak. Tu je Lenka.
2: Hláška moja trojročné dcery, keď muž platil v obchode kartou platobnou a mu vraví: Ocko, ako dobre, že platíš tou kartičkou, aspoň ušetríme korunky.
0: No, to je super.
1: Presne tak.
0: To je mega. A ešte tu Jakub.
3: Ja mám tiež kamaráta, ktorý jedného dňa sa rozhodol, že bude abstinovať. No a po takom týždni jeho prvotnom abstinencie sme išli na pivo a sa pýtame, no čo, reku, že dáš si dá čo? A on že, čo ste vy normálni? Však ja už roky nepijem. To roky na Merkúre.
0: Roky na Merkúre je mega. To je najviac.
1: To znie ako nový film so Sylvestrom Stallonom.
0: Skvelé, skvelé. Viete čo, pridajte sa, lebo ste super. A 0903 943 003 máte k dispozícii zadarmo.
1: Možno toto opäť niekto vystrihne a bude to na našom webe. A tým, že ja mám túto červené svetlo a svietím do očí, zase budem vyzerať, že som zaspal v solárku. Dobré ráno.
0: Dobre.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Dobré ráno, krátko pred 8. Ideme na cesty. Pozor, v Trnave na obchvate za Piešťanskou rátajte pre zásah hasičov s viacerými obmedzeniami a kolónami. Trnava obchvat za Piešťanskou. Pozor aj pred Novákmi z Horných Veseníc, tu je odstavené osobné auto. Kolónu hlásite v Bernolákove na Trnavskej Zivanky pri Dunaji aktuálne okolo pol hodiny. Okrem toho radary v Považskej Bystrici merajú na Robotníckej do centra, sú aj na D1 pri výjazde Poprad Východ smer Štrba. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fanrádia.
0: Streda 2. september 8 hodín. Od včera platí novela zákona o cestnej premávke. Prináša prísnejšie pokuty, nové pravidla pre kolobežky a aj zmeny prechodcov. Hlavné zmeny na cestách sú za vyššie pokuty za rýchlosť. Viac riaditeľ odboru dopravnej polície Milan Pilip.
5: Cieľom prísnejších sankcií nie je vyberať viac pokut. Ide o to, aby vodiči pochopili, že výrazné prekračovanie rýchlosti môže mať vážne následky nielen pre nich, ale predovšetkým pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
0: Elektrické kolobežky sa ponovom nesmú pohybovať po chodníkoch, pokiaľ to dopravné značenie výslovne neumožňuje. Novela prináša aj prísnejší systém pre opakovaných cestných pirátov. Slovensko dôrazne odsúdilo incident s dronom naloženým výbušninami na letisku v Lipsku zo 4. augusta. Podľa nemeckých úradov za ním stojí Rusko. Ako uviedlo naše ministerstvo zahraničných vecí, takéto formy hybridných hrozieb narúšajú bezpečnosť a podkopávajú akékoľvek snahy o mierový dialóg. Dnes sa na Zempline začína dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Simulovať bude pád dronu do areálu podniku vo Veľkých Kapušanoch. A ďalej pokračuje generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Jaroslav Kmeč.
6: Simulujeme pád dronu a následne na to budeme odvíjať reakciu tých záchranných zložiek a celého systému civilnej ochrany. Potom druhý deň simulujeme udalosť aj na školstve alebo školách. Je do toho zatiahnuté aj ministerstvo školstva, ale aj domov dôchodcov alebo domov sociálnych služieb.
0: Obyvatelia by sa tak podľa JOSLO mali pripraviť na zvýšený počet záchranných zložiek. Ešte šport, futbalista Tobiáš Pališťák prestúpil z Zemeška Žilina do Viktorie Plzeň. 18-ročný obranca opustil klub po 4 rokoch. Výšku odstupného nezverejnili, podľa Žilinčanov však patrí medzi najvýznamnejšie v histórii klubu. Počasie dnes spoluoblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky s dennými teplotami, sever Slovenska miestami okolo 23, všade inde maximálne do 30 stupňov.

0: Dobré ránko, chlapci.
1: Dobré,
2: dobré ránko, mladý človek. 2 minúty po 8. pozdravujeme. Karol, veď sme zabudli, meninová pesnička.
1: Aj, ako hovorí Verka.
2: Je tam dosť. Melinda, Emelinda, to je elektronická Melinda.
1: Áno.
2: Justus.
1: Áno.
2: Absolon, Monika, Axel, Linda Rope a Rebecca.
1: Musíme Axelovi napísať, že má meniny na Slovensku.
2: Aha, Axel Rose.
1: Aj Axel F.
2: Áno.
1: Pam.
2: Axel je aj skok, nie?
1: Paulusen.
2: No dobre, tak Rebecca a Linda nachystané. Dievčatá, toto je pesnička pre vás. Veselá, letná ešte stále.
1: Hej, a jej si požičala polovicu kapely Polemik a spolu nahrali túto pesničku.
2: Nepreháň.

0: Ja som veľmi rád, že teda...
1: Je tam trnavský moment. Meniny.
0: Je podľa mňa ako, že v tom Silicon Valley je niekto minimálne zo Šelpíc. Ktorý odstraňuje makčené.
1: To bude beresek. To bude inak celé. Veľmi, veľmi tvrdé to je.
0: No, ale sme veľmi radi, že teda náš orchester, ktorý voláme Worcester, zložil pesničku pre Rebeku a Lindu, lebo dnes sme ešte trojak.
1: 8 hodín, 4 minúty, my sme Junior a Marcel, počúvate Fan Rádio.
0: Všetko naj, dievčatá.
1: Leškovej 5.

0: Pekné ránečko želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno.
0: Dobre. Čaká nás Deno z Popradu.
2: Tu.
0: Úžasná vec sa stala. Linda má meniny. Linda je už z Popradu.
1: Linda, všetko najlepšie. Linda napísala: zdravím z korejskej reštaurácie v Amerike. Hrá Time in Clockwork.
0: A Linda pokračuje v tomto epickom príbehu, keď zrazu počuť na plné bomby
1: Čalamáda!
0: A ja vyplúvam rezance do tváre kamošky a na sekundu som doma na Slovensku.
1: Daj Čalamádu!
0: Ak tá kamoška nebola Slovenka, ako to vysvetlíš, že prečo ti to je také... Hot fermentácia.
1: Samotný pojem Čalamáda ťažko vysvetlíš.
3: Čalamáda.
0: No, keď pán Boh bral na Noémovú archu zvieratá,
1: tak zobral aj Čalamádu.
0: Čokoláda sa mala volať Čalamáda, ale dopadlo to, že je to čokoláda, tak ale Čamaláda a Čalamáda zostali. Čamaláda je voľná, Čalamáda je plná, obsadená.
1: To tam.
0: Čalamáda. That's our kimchi.
1: Tak, kimchi, kyslá kapusta. Len feferonka, keď ti tam spadne.
0: Presne.
1: Alebo južné strane Slovenska. Dobre. Linda, fantastické. Pekné aj s príbehom.
0: Úžasné.
1: Pozdraví do Ameriky.
0: A do korejskej reštaurácie.
1: Držte sa.
0: Sme s vami.
4: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fan Rádia na steno@fanradio.sk.
5: Fan Rádio. Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedneho betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk. Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
6: Presvedčí vás o tom hroznobiele voľné, kilo za euro 59 a tatranské maslo Tami len za euro 35 pri kúpe od dvoch kusov.
5: Billa, v kvalite sa vyznáme.
7: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde namiesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu tam by ste mali byť.
8: Predĺžte si leto v egyptskom Karibiku. Marsa Matru vás očarí bielými plážami, tyrkysovým morom a príjemne teplým počasím aj v septembri a októbri. CK Satur môžete letieť priamo z Bratislavy aj Košíc a užiť si all-inclusive dovolenku vašich snov. Doprajte si zaslúžený oddych, slnko a atmosféru exotiky len pár hodín od domova. Marsa Matru, váš kúsok Karibiku v Egypte. Teraz navyše s extra zľavou 100 eur. Viac informácií nájdete na satur.sk.

0: poďme preháňať, mňa to baví. Dobré ráno, som rádia, 8 hodín 19 minút.
1: A navyše je to naša dnešná téma, aby ste pochopili, o čom hovoríme. Zuzka.
2: Mne moja dcera asi pred dvomi dňami zahlásila, že ona si bude želať od Ježiška letenky do Paríža pre nás všetkých štyroch, k tomu ešte aj vstupenky do Disneylandu, aby sme my ušetrili, aby sme to nemuseli teda platiť my, takže aby to zabezpečil ten Ježiško. Pekné ránko všetkým prajeme.
1: Však ale to až tak nepreháňa.
0: No veď to je... Toto je bežná vec. Zuzka, kde je ten moment preháňania? Čo?
1: Presne.
0: Janka nám napísala, bývalý kolega raz zahlásil, videl som jeleňa, mal parohy jak elektrické stĺpy. Yes.
1: A co to je ono? Také oči.
0: Také oči.
1: Presne. To je presne ono. Pája pridáva tiež hlasovku.
3: Stále sú všetci vždy na záchode.
1: Stále všetci vždy, každý. Je...
0: Furt imrvere.
1: Non-stop.
0: Andrej, kam ideš?
1: Nikdy tu nie je. Ešte jedna hlasovka.
0: Ešte jedna, no.
4: Ahojte, tu je Zuzana. Keď mala moja dcera asi 3 roky, tak som jej nakrájala na tanieri jablka. A keď to celé zjedla, tak jej hovorím, jej, ty si zjedla celý tanier. A ona na mňa pozerá, nie, iba jablka. Čaute.
0: Áno, áno, áno. To zase sú tie pobehaj s vysávačom. Ste super, preháňajte ďalej. Aj naše telefónne čísla sú zlaté.
1: No, počúvajte. Napíš juniorovi a Marcelovi do fanrády.

0: pekné ráno z Fan Rádia.
1: Dobré ráno.
0: Ja si myslím, že aj 2. septembra sa treba zabaviť nielen 1. na úkor niekoho, ale teraz už aj so zodpovednosťou, nie? Veď to tak býva.
1: O malú chvíľu nás čaká spravodajstvo.
0: Tak, tak, Andrej tam má nachystané kúsky. Na ňo sa môžete spoľahnúť, pretože on nepreháňa. Si predstav, že...
1: na juhu 39 stupňov.
0: 69 stupňov.
1: Minus 4 v dolinách.
0: Tam sa to... Toto je ostrov dôsledných a užitočných informácií.
1: Ale je to tak, že niekde ešte bude leto, ale niekde už klope na dvere pani jeseň.
2: Áno, klope.
1: Ja sa chcem Gendžerovo opýtať. Kto povedal, že jeseň je pani?
2: Ten jeseň.
1: Už klope, on. Tak. Starý, dobrý jeseň. Ale jeseň. Prečo je jar ona?
0: Jeseň. Hihis.
1: A pani zima. Prečo je pani? Čo, keď je slečna?
0: Hej.
1: Len leto je neutrálne. Už povedal niekto, zaklopala pani leto.
2: Ale spolu majú 3 záchody.
1: Ale leto jediné neklope, všimli ste si?
0: Jar klope,
1: áno.
0: Zima, jeseň klope a leto neklope.
1: A zima, novinári majú také, ako, že nie sú veľmi kamaráti so zimou. Vždy hovoria, že bude nepríjemná. Najhoršia.
2: Z leta sa vždy lúčim len, že?
1: Áno.
0: So zimou vlastne.
1: Ale to ani neuzdraví. Pani jeseň medzi tým už klope, jak bláznivá.
0: Už aké musí mať hánky.
1: Má bukové.
0: No.
1: No. Asi len my, štyria, no.
0: Nie. Karol nás nepočúva, on je nahratý.
1: Pol minútka pred pol deviatou.
0: Veď vás prejde smiech, už je tu truhlík.
1: Klope na dvere.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, krátko pred pol deviatou. Nová nehoda pred Okrúhlym s Radomí. Zrazili sa 2 auta, úsek hlásite ako neprijazný. Cestári sú v Košiciach, Krásnej na Ukrajinskej, smere do centra. Počítajte s rozsiahlými kolónami. A okrem toho radary merajú na D1 pri odpočívadle Piešťany smere do Hornej Stredy, sú aj na výjazde zo Žiliny smer D3. Ďalšie informácie a aktualizácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Krátke správy Fan Rádia.
2: Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, už nemôžu jazdiť po slovenských cestách. Okrem toho sa jazda na takejto kolobežke radi medzi závažné porušenia predpisov. Vyplýva z novely zákona o cestnej premávke, ktorá včera nadobudla účinnosť. Dnes sa na Zemplíne začína dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany Tieň v oblakoch. Simulovať bude pád dronu do areálu podniku vo Veľkých Kapušanoch, desiatky zranených aj vzdušný poplach. Argentínsky futbalista Enzo Fernández zamieril v závere prestupového obdobia z Chelsea do Manchesteru City. Za 25-ročného stredopoliara zaplatili podľa médií 125 miliónov libier, čím vyrovnali britský prestupový rekord. Je spoluoblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky s dennými teplotami 25 až 30, sever Slovenska miestami okolo 23 stupňov.

0: Dobré ráno z Fan Rádia.
1: Dobré ráno zo Zvuku týždňa. Nemal by mať záchodu na Zvuk týždňa?
0: Ale... Pána Kána.
1: Trublík, ahoj.
2: Dobré
1: ahoj.
2: Ráno.
1: Trublík ešte nepovedal posledné slovo.
0: Prichystal si vraj predĺžený zvuk.
2: No pustite.
1: Prečo je rozdiel v dĺžke toho klepotu?
2: Lebo je to škola.
0: Je to...
1: Jak škola?
0: Škola?
1: Že sa učí niekto niečo?
0: 5 a 7 úderov.
1: No.
0: No tak...
1: Tak sme stopili strašne milé baby.
0: Tiež mám ten pocit, zrazu som ich stretol. Počkaj, Šeherezáda, drevo, škola.
1: Sme niekde v Perzii?
0: Alebo ešte ďalej.
2: Ktoré je Perzia teraz?
1: Vo štvrtok doľava.
2: Plavecký štvrtok doľava. Ja môžem povedať, že veľmi blízkou indíciou by mohlo byť, že sa podobne volá jedno okresné mesto.
1: Na Slovensku.
2: Nie, v Indii.

0: Myslíš ako, že pradeš a pradet?
1: Naozaj volá sa veľmi blízko.
2: Karlovi
1: Pešávári. V 23. vzniklo nové takéto okresné mesto.
2: Áno, a tá vec sa volá podobne ako to okresné mesto?
1: Windy.
2: Windy.
0: Vin Diesel a Windy...
1: Môžete hľadať.
0: Andrej už hľadá.
1: Prehľadajte mapu okresných miest Indie.
0: Povedz, prosím ťa, zopakuj to, mne sa to páčilo, Andrejko.
3: Počkaj.
0: Že Šeherezáda a drevo...
3: Nenašiel žiadne výsledky. Šeherezáda a Oňur mi tu hodilo.
0: Ježiši.
3: Si si spomenul,
2: že? Radšej nie.
3: No, že Šeherezáda a drevo nedefinuje žiadny konkrétny druh stromu alebo materiálu, že nemá Šeherezáda s drevom nič spoločné.
1: Šeherezáda nemá nič spoločné s drevom?
2: Nie.
1: No, tak vidíš.
0: Čiže škola...
2: Nemá tak, čo má spoločné s drevom? Ona, ak viem, tomu sultánovi hrala na lutnu.
1: Áno.
2: A rozprávala mu tie príbehy pre dospelých.
1: Áno, a keby robila toto, tak podľa mňa by ju zoťal skôr.
0: Je to hudba? Je to umení?
1: Je.
0: Tak.
2: Ale je to, čiže je to perkusia, je to rytmika?
1: Je. Alebo je to aj melódia. C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C.
3: Aj M, je melódia.
0: Nakupovať to pán? C, C, C,
2: No. No, ale nezmeníš toninu veľmi, vieš, tam...
1: Je
2: to
1: ako vy urobíš. G.
0: A to je iná tonina, chápeš?
1: To je už niečo iné, no.
2: To je úplne iný model.
1: To je úplne iné.
4: Ja som tu našiel jedno okresné mesto Indie, že Nemkatana.
0: Tak to je ono. To volá sa to Nemkatana.
1: Nie.
0: Nie?
1: No. Tak ideme ďalej. Jedným slovom je to okres.
0: Koľko je okresov?
2: Už len 6000 pokusov a máme to. Balíček unikátnej kozmetiky v hodnote 330 eur od slovenskej značky Facederma. To je vec, ktorú máme prichystanú. Trolik, no tak zajtra.
0: Do Vianoc toto je?
1: Tento zvuk. Ale nech sa AI potrápi.
2: Určite. Ty si diabol.
0: Batman.
2: Dáme proti tebe, ho môžu slúžiť. Dobre, poď.
5: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Ahoj, čo sa deje?
8: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
7: No veď Duffer.
8: Ako prosím?
7: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
8: Aha.
7: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
9: Duffer. Dobré papierníctvo.
10: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
11: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
12: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A Pilos Aydam iba 1,99 € za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.

0: Pekné ránečko z fan rádia.
1: To bola skupina Účesy. Harry Styles.
0: A teraz skupina Girls. Káva.
1: Áno, s históriou.
2: Fan rádio. Deň v hádankách.
0: Nazdar, servus, ahoj, preháňaj.
3: Ahojte, dobré ránko. Dnes v roku 1941 si Akadémia filmového umenia necháva patentovať sošku Oscara. Po tom, čo už ho 12 rokov udeľuje, tak si dali patentovať tú sošku.
0: O, krásne.
3: Najslavnejšia Oscarová lúpež bola v roku 2000, kedy pár týždňov pred udeľovaním Oscarov ukradli celú dodávku.
1: Komplet celú kolekciu,
3: komplet,
1: hej?
3: Komplet celú kolekciu, 55 Oscarov.
1: A čo s tým? Naozaj, že aký musíš byť človek, aby si si toto kúpil?
4: Kúpiš Oscar. Kúpiš Oscar.
1: Ja to vidím, to. No, normálne, pred Bauhausom.
4: Má vrtačku Hilti a Oscara.
3: 52 z nich neskôr našiel pán v koši. Dostal za to odmenu 50 000 dolárov aj lístky na Oscara. Ale tomu pánovi, ktorý vyrába tie Oscary, sa podarilo vo veľmi, veľmi rýchlej dobe za 2 týždne
1: vyrobiť nových.
3: Nové. Mm-hmm. Koľko ale tak bežne trvá výroba jednej sošky? Je to bronzová soška, ktorá je pozlatená.
0: Kým ešte prídu výsledky, v koši našiel akože obec pri Prievidzi, myslíš? Že tam to našli.
3: Tam to našli. Koľko hodín trvá výroba jednej sošky?
5: Hodín, aha.
6: Ty už si bol kde v týždňoch?
3: Nie, bežne
1: bol
3: to trvá.
1: Bol v okrese. V okrese v Indii.
3: Celá tá dávka je, že 3 až 6 mesiacov.
1: Áno, ale tak je ich veľa.
3: Je ich 55, jeden Oscar, že koľko hodín to je?
0: No,
3: čistého času.
1: A myslím takých 15 hodín.
5: Ruky, hlava.
1: Nemyslím, že to odlieva?
5: 72 dní. Hodín, pardon.
3: Ale 75, truhlík.
0: A môžeme aj my?
3: Hej, už nie.
0: Ja si myslím, že 6,5.
6: Ja som sa povedal 7.
3: Ale vy môžete druhú, lebo...
1: Máš tam nový rok, dobre,
3: mám tam nový rok, ale nie sú si historici úplne istí tým dátumom, ale rok je to jasný 490 pred našim letopočtom. Zhruba v tomto období okolo 2. septembra sa bežal prvý maratón, respektíve Fady Pides dobehol do Sparty, povedať, že vyhrali teda bitke bežal, v maratóne.
1: Treba povedať, že ho bežal sám, áno.
3: Bežal ho sám.
0: A Sparty tvrdé, s filtrom, bez filtra.
3: S mekým Idy.
1: Sparty. Do Sparty.
5: Sparty?
1: To bol zo starých hôr, bol chlapec, tak bežal do Sparty.
3: Koľko rokov mal zatiaľ najstarší bežec maratónu, ktorý bežal maratón v Londýne 2012, myslím, že to bolo. Koľko mal rokov?
1: Ako truhlík zhruba.
5: 96. Ja hovorím 96 alebo 92, ale tak dám poviem.
0: Ja 96. Si myslím, že to bol také, že 101.
5: Ale nie.
1: Dal mal cez stovku, ja si myslím.
3: Andrej, ty si
6: nie,
3: čo myslíš?
6: Ja súhlasím s truhlom, 93.
3: Mal cez stovku, mal 101 aj, rokov.
5: Wow, okay. Wow.
3: Mal 101 rokov a takmer 8 hodín to bežal.
0: To bežal.
3: Ale...
5: Koľko? Ešte raz?
3: 7,50 niečo.
0: 101.
3: 101 rokov.
0: A 52 kilometrov. Ako...
5: Ja by som do...
0: 42 kilometrov.
1: Nie, počkaj.
5: Ja vtedy urobil desatinu Oscara.
0: No.
1: Truhlík, nakreslíš nám to, dobre?
5: Dobre.
0: Ježiš, v pondelok mozgová zumba, to bude.
2: Najväčšia zábava. Junior a Marcel. Iba vo Fan Rádiu.

0: Junior, Marcel,
1: Šitomen,
0: jeden aj
1: druhý. Lady Gaga je tady, je tady. Dobré ráno, Fan Rádia 8.58. Zmenilo sa niečo zásadným spôsobom, Andrej, u teba?
2: Na cestách sa celkom zmenila, pribudla nová nehoda pri Čataji na D1 v smere do Senca, tam, kde aktuálne pracujú cestári, sa zrazili dve auta a sa to ťahá.
3: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj počasie, aspoň tam máš dobré správy.
2: A počasie bude dnes tak, aj sem tam oblak, sem tam môže sprchnúť s teplotami do maximálne 30 stupňov, takže celkom fajn.
3: Karol ti nedá vedieť, že čo si o tebe myslí.
2: A to je o tebe.
3: Počúvaj, to je úplne o mne, lebo ja sa budím sa pred budíkom relatívne masívne, 10 minút ráno.
1: 6 hodín pred budíkom.
3: 10 minút zhruba. A vy viete, čo znamená 10 minút v čase okolo 5 hodiny, keď
2: vieme.
3: Spíte? Od suseda kohút. Už zháňam puškohľad na vzduchovku.
1: Tak potom kokan ven. Veselý.
3: Kokován. Pozvem vás. Dobré ráno.
1: Zohrej.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno. Krátko pre 9. Nová nehoda na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Senca. Na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazili dve autá. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný a počítajte s celkom rozsiahlými kolónami. Cestári sú v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej smere do centra. Taktiež sa tu tvoria kolóny. Okrem toho radary merajú na D1 pri odpočívadle Piešťany smere do Hornej Stredy. Sú aj na výjazde zo Žiliny smer D3. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
2: Streda 2. september, správy o 9. Od včera platí novela zákona o cestnej premávke. Tá prináša prísnejšie pokuty, nové pravidla pre kolobežky a aj zmeny prechodcov. Hlavné zmeny na cestách sú za vyššie pokuty za rýchlosť. Viac riaditeľ odboru dopravnej polície Milan Pilip.
4: Cieľom prísnejších sankcií nie je vyberať viac pokut. Ide o to, aby vodiči pochopili, že výrazné prekračovanie rýchlosti môže mať vážne následky nielen pre nich, ale predovšetkým pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
2: Elektrické kolobežky sa ponovom nesmú pohybovať po chodníkoch, pokiaľ to dopravné značenie výslovne neumožňuje. Zároveň elektrokolobežky rýchlejšie ako 25 km za hodinu už nie sú povolené. Slovensko dôrazne odsúdilo incident s dronom naloženým výbušninami na letisku v Lipsku zo 4. augusta. Podľa nemeckých úradov za ním stojí Rusko. Ako uvedlo naše ministerstvo zahraničných vecí, takéto formy hybridných hrozieb narúšajú bezpečnosť a podkopávajú akékoľvek snahy o mierový dialog. Dnes sa na Zempline začína dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Simulovať bude pád dronu do areálu podniku vo Veľkých Kapušanoch. Pokračuje generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Jaroslav Kmeť.
5: Simulujeme pád dronu a následne na to budeme odvíjať reakciu tých záchranných zložiek a celého systému civilnej ochrany. Potom druhý deň simulujeme udalosť na školstve alebo v školách. Je do toho zaťahnuté aj ministerstvo školstva, ale aj domov dôchodcov alebo domov sociálnych služieb.
2: Obyvatelia by sa tak podľa jeho slov mali pripraviť na zvýšený počet záchranných zložiek. Duel prvého kola dvojhry na Grand Slamovom US Open medzi slovenským tenistom Alexom Molčanom a Francúzom Bonzim bol pre dážď za stavu 2-1 v prvom sete prerušený. Dohrajú ho dnes večer. Molčan je v New Yorku jediným slovenským zástupcom singly. Je spoloblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky s teplotami sever okolo 23, všade inde maximálne do 30 stupňov.

0: Veď to sme my.
1: To sme my. A kde sme?
0: Ježiš.
1: Sme krátko po 9. 2 minúty po 9. Leškova 5 Bratislava štúdio Fan Rádia. Dobré ráno všetkým.
0: Dobré ráno všetkým, presne tak. Dobré ráno. Opäť hity, ktoré milujete.
1: O chvíľočku aj meninová pesnička.
0: Presne tak.
1: A na konci si zatancujeme.
0: Ja si vezmem hoblík a pílku.

0: Ja.
1: Ako 9 hodín 7 minút.
0: Meninová pesnička pre Lindu a Rebeku.
1: Linda a Rebeka ako mená číslo
0: 1.
1: Zdieľajú prvé miesto, tak sa dohodíme.
0: T1.
1: Je tam ešte Axel, Absolon, Justus, Melinda a Ermelinda.
0: Aha, to je Ermelinda a to nie je Emelinda.
1: Už sa ponor spoločne s poslucháčmi do tohto krásneho ska pre Rebeku a Lindu.

0: Zuckerberg založil meninovú skupinu, tak by sa to volalo, že Metalinda. Jak bolo ďaleko? A jak bol ďaleko ten názov?
1: Meta Rebeka nemáš takú váhu, samozrejme?
0: Domená voľná.
1: Obom dievčatám želáme všetko, len to najlepšie. A pekné ráno.
0: A posielame aj Katy Perry.
2: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. Fan Rádio. Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
3: Coop jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
4: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Začal sa školský rok. Odborníčka radí čadať deťom na 10. Rekonštrukcie výhybiek odrezali cestujúcich. Ktoré spoje sa zrušili? Aká výplata stačí na spokojný život? Prekvapivé odpovede Slovákov. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
6: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
7: Škoda.
8: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia. 4 na 10, to znie lepšie ako 9-16. Čo?
1: Áno, áno. No, akorát tá desiatka tam zohrala svoju úlohu.
0: Je to presne tak. Dnes preháňame spoločne s vami. A ako dôkaz tu máme Lukáša.
2: Táto téma ma veľce pobavila, pretože úplný špecialista na preháňanie je môj krstný otec. Taká prvá, ktorá ma hneď napadne, je, že bratranec svojho času, keď bol ešte veľmi mladý chalan, robil MMA, mal niekoľko zápasov a všetky vyhral. Triko krstný otec, keď túto historku rozpráva o tom, jak jeho syn bol bojovník v klietke, tak sa mení počet zápasov. Keď ju rozprával prvýkrát, všetkých 6 zápasov v klietke vyhral a bol našlapnuté na to, aby s neho bol raz šampión. Keď som tú historku počul druhýkrát, už sme boli niekde pri čísle 14 a naposledy sa mi zdá, že to bolo 26. Pre správnosť uvediem na vás na správnu mieru, že tie zápasy boli 3, ale je pravda, že Stevky vyhral.
0: OK, ešte že tak.
1: Také malá oči.
0: Lukáš, skvelé. Toto bolo presne to, čo sme chceli v rámci dnešnej a chceme ešte stále v rámci dnešnej témy.
1: Je to trochu, toto je trochu iné, ale je to zábavné, tak sme to tam zaradili. Janka píše, u nás v práci čistili jazierko a boli v ňom ryby a jedna sa zostala pod molom trepať. Už tam nebola voda a ja som utekala za šéfom so slovami, šéfe, topí sa nám ryba.
0: Rýchlo, rýchlo.
1: V podstate je to pravda.
0: Áno, áno, v podstate áno. Vlastne to nebolo preháňanie. Robo nám napísal, citujem, na sporáku sa varí polievka, ja si len na 50 minút skočím k susedke a ty to zatiaľ každých 15 minút premiešaj.
1: Áno, áno. Výborné, klasiko.
0: Robo, skvelé, klasika, presne tak. A ešte jedna hlasovka.
3: Dobré ráno, chlapci, tu je Alex. Tak ja mám jednu nezabudnutelnú hlášku od môjho otca a trénera zároveň. Keď som ešte ako názročná chodila na zápasy kickboxu a išla som na súťaž a totálne po minúte zápasu som myslela, že už asi tam fyzicky a psychicky skolabujem, tak vtedy môj otec povedal tú legendárnu vetu, keď nevládzeš, tak aspoň útoč. Takže, tak vám prajem krásny deň.
1: Keď nevládzeš, tak aspoň útoč.
0: Ano,
1: ano. Máme, v lezení zase máme tiež takúto, že keď si na ťažkom mieste, tak ho vynechaj, pokračuješ nad ním.
0: Ale najprv zhoď kroxy.
1: Zhoď kroxy a nevieš dosiahnuť, podpluj si pod pety.
0: Skvelé, ak chcete, pokračujte, môžete vy, teda iba vy môžete. Nikto iný.
1: Sem to posielať.
0: Dobré ránko.
4: Napíš do Fanrádia na ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 9.

dušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Pekné ránečko z Fanrádia.
1: 9 hodín 29 minút, ešte tu máme jednu hlasovku. Je od Mirky a je to v podstate taká reakcia na tému, môžeme povedať.
2: Ahojte. Tak skvelou hláškou je hláška šíriaca sa internetom, a to keď dneska spadneš, zajtra vstaň. Čaute.
1: Toto si musím asi pustiť ešte raz.
3: A odzadu hajzuk.
1: Lebo práve som spadol, ale asi mi to dôjde až zajtra.
0: Ale akože, pozri sa, mohli by sme dať pokojne tému, že keby sme veci brali doslovne.
1: Aha.
0: A ona bude tá, ktorá...
1: To je super zase. Keby sme veci brali doslovne. No, tak ber nohy na ramena. Ja si pamätám, ako si postavil vodu na kávu. Junior troloval vlastnú mamu.
0: Neviem, o čom hovoríš.
1: Povedal mu, pobehaj s vysávačom. A on chytil do ruky a urobil 6 koleček po byte.
3: Keby si to bol for, teraz je to dead joke.
1: Áno. Mŕtvy vtip.
3: Nie, otcovský.
1: Ja viem.
3: Ale mŕtvy.
1: Ja viem, čo je. Ja o dead joke-och viem všetko.
0: Takže už vyhrášky na zajtra, hej?
1: Keby sme veci brali doslovne.
0: Tak, tak, tak. No dobre, tak dopravný servis Andrej a potom ďalší servis. Počasí ovi.
1: Second service.
4: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Peknú stredu, dobré ráno. O pol desiatej nehoda na D1 pri Čatej smere do Senca. Na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazili dve osobné autá. Úsek hlásiť ako ťažko prejazdný, počítajte s kolónami. Okrem toho radary D1 marajú pred tunelom Višňové v smere z Lietavskej Lúčky, sú aj na R2 pred Kryváňom z Detvy. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Krátke správy Fanrádia.
0: Hasiči aktuálne zasahujú pri rozsiahlom požiari na skládke odpadu na Zavarskej ulici v Trnave. Požiar zasiahol plochu s rozmermi približne 30 000 m². Žiadajú obyvateľov obci v blízkosti skládky, aby zbytočne nevetrali a nezdržiavali sa vonku. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, už nemôžu jazdiť po slovenských cestách. Okrem toho sa jazda na takejto kolobežke radi medzi závažné porušenia predpisov. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil po veľkej bitke do druhého kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Najvyššie nasadený hráč zdolal v 5-setovej bitke nenasadeného Lorenza Sonega z Talianska. Dnes spoluoblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky s dennými teplotami 25 až 30, na severe miestami okolo 20.

0: Dobré ráno, z fanrádia nazdar.
1: Dobré ráno, vieme o tom, že Slováci sú šikovní, dokážu sa presadiť vo svete, že naši krajania naozaj nie vždy musia robiť hanbu.
0: Že jednoducho sú príma, a to je ďalší dôkaz z fanrádia.
2: Šikovní, s vášňou pre to, čo robia, a fungujúci medzi nami. Slováci sú všade príma. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Príma banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima.
3: Kamila Lehetová má 16 rokov, študuje na gymnáziu v Košiciach, venuje sa analýzam futbalu a 9 rokov píše poéziu.
4: V prvom ročníku viem, že na základnej škole som začala písať.
3: Ako je možné, že ty si v prvom ročníku na základnej škole písala básne v čase, keď sa všetci ostatní učíme, ako sa píše A, B, písaným a tak?
4: Je to ďaká babke, ktorá bola slovenčinárka a tak ma naučila trošku už dopredu písať, tak som mala nejaké základy a z ňou som sa učila tie také základné metódy písania.
3: To, a áno, je v tom súťažne veľmi úspešná. Petržalské sú zvuky, Gerbovcová literárna senica, Duha, literárny kežmarok, literárny lúčenec, dokonca aj medzinárodná literárna súťaž vo Vancouveri.
4: Áno, tak posielala som to, keď som mala 11 rokov približne a vlastne pomohla mi zase s tým babka, keďže ona bola taký môj vyhľadávač tých súťaží. Napísala som, ona takisto, poslali sme to spolu a náhodou sa nám podarilo obom umiestniť.
3: A keď už sa jej aj takto darí, nechcela by písať aj dlhšie príbehy, ktoré sú vo všeobecnosti, povedzme si pravdu, populárnejšie?
4: To áno, a je ťažšie o dosa presadiť v poézii určite ako v proze. Poéziu málo ľudí číta a nerozumie jej a proza je jednoduchšia podľa mňa na čítanie pre toho čitateľa, že sa vycíti do toho príbehu, ale básen si nevie každý tak vyložiť, ako to myslel ten autor a podobne, že je to ťažšie na čítanie, niekoho to ani nebaví, keď to nemá ten príbeh. Viem v tom vyjadriť myšlienky, pocity, nálady, aj všetko, ale je to vlastne len v tých krátkych veršoch, kde nemusím rozprávať ten celý príbeh a je tam vysvetlená tá myšlienka, to ma tak na tom fascinuje.
3: Kami si aj inšpiratívneho človeka, ktorý je slávny aj svojou poéziou, vybrala úplne perfektne.
4: On napríklad u Daniela Heviera čerpám motiváciu a všeobecne tie nápady, lebo on má dosť podobný podľa mňa koncept, ako píšem. Páči sa mi veľmi jeho básne a rozumiem jeho myšlienkam, čo chce povedať. Niekedy sa tak zamyslím, že úplne hovorím, že toto presne by som povedala ja o tej téme, alebo proste k tomu, že mi to tak úplne vpadne do oka, hovorím, že toto je ten štýl, ktorý presne si predstavujem, že by som v

0: chcela raz písať, že ma to baví.
1: Budúcnosť teda vôbec pre mladú poetku nevyzerá zle. Už teraz má na svete aj prvú knihu a pokračuje.
0: Jednu knihu mám, teda ktorú mám aj so sebou a urobila som to vlastne sama, som si ju celú zeditovala, popridávala som tam ilustrácie, príhovor tam mám. Chcem sa teraz posnažiť o to, aby som urobila lepší rukopis, teda aby mi niekto s tým pomohol, tak hľadám si na to nejaké organizácie, kde mi s tým pomôžu, aby som ju mohla potom normálne aj vydať.
1: Čo je zaujímavé, tak okrem poézie sa Kamila venuje aj futbalu a začala písať analýzy.
0: Áno, ja si pozriem ten zápas, takisto sú k tomu aj štatistiky, koľkokrát prihodené a s tým si to vlastne potom analýzujem a pozriem, či som dobre sledovala ten zápas, koľkokrát si tak radšej skontrolujem, keďže to robím ešte len krátku dobu, tak si pozriem, že či sa dialo, neviem, napríklad strely na bránu a podobne, že ma to veľmi zaujíma, že aký bol vlastne výsledok v prospekt ktorého tímu, okrem výsledku ma zaujímajú teda tie hlavne čísla a štatistiky okrem toho. A tým sa riadím a potom z toho píšem celý priebeh zápasu, ako prebiehal, ako viedlo ku gólu, aká bola chyba a podobne.
1: Tak si zanalýzujme dodatočne majstrovstva sveta vo futbale, ale ktorá sme mali.
0: Aj keď fandím hlavne Real Madrid, takže Bellingham ma určite oslňuje, čo som nečakala od neho takýto výkon. Čo ma trochu prekvapilo, možno je to také nezvyčajné meno, čo by som podal, ale je to podľa mňa podceňovaný hráč, o ktorom sa veľa nehovorí, tak je to Merino, ktorý práve zachránil Španielsko už v dvoch zápasoch ako striedajúci hráč a to ma veľmi oslňilo, že ako striedajúci hráč Španielska dokázal robiť niečo viac ako napríklad Yamal, ktorý bol celý čas na ihrisku a podobne, že bolo to pre mňa také odrazu šok, keď som pozeral, aj keď nemal nejaké štatistiky, ale tie dva góly, ktoré boli veľmi dôležité, tak to ma oslňilo na ňom.
1: Super. Kamila Lehetová, 16-ročná poetka z Košíc. Dnes vo Fan rádiu.
2: Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima. Viac nádež na fanradio.sk. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. Nazdar.
1: Myslíš, že si Haluška rozpracovať tú výberovku?
0: Neviem, ale...
1: Ale uvidíme. Každá jedna je, ale je veľmi, veľmi elegantná. Sú tam len veci, ktoré sa naozaj vydarili. Tak počúvajte.
0: A ktoré ste už počuli a zabudli, podobne ako my.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Hity Zdena z Popradu. Dnes to bude gastrostretnutie.
0: U Zdena z Popradu párky nerob. Prvá vec.
1: Ale pivo asi môže byť.
0: Asi áno. No a samozrejme, že ak ideme v tejto kombinácii, tak párky, pivo a...
1: Nenecháme nič na náhodu. Dva rumy.
0: Aj keď podľa mňa správne je dve. Z čoho vychádza, že sme...
1: Na šalát nemyslím si to.
0: Ale to musí byť, myslím si to nie. Dobré ráno, ahoj.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Dobré ráno. Čo si dáme, ako vedeli ste, že... Máš niečo?
1: Mám.
0: Čo máš zaujímavé?
1: Led Zeppelin poznáš.
0: Tak je, a vedeli ste, že...
1: Robert Plant poznáš.
0: Áno.
1: A vedeli ste, že...
0: Áno.
1: ...sa objavuje na šachových turnajoch?
0: Na Tajňaša?
1: Nie, normálne prichádza...
0: Prichádza Robert Plant.
1: Neviem, čo hrá, aká hudba.
0: Áno.
1: A sadne si za stôl a stalo sa mu už niekoľkokrát, že človek oproti nemu, že... netušil, s kým hrá.
0: Tak áno. Nemôžeš stieť od všetkých šachistov, aby vedeli...
1: Špeciálne od šachistov.
0: Áno, kto je to Led Zeppelin. Tam sú iné priority, takže to je jasné. Zaujímavé. Držíme mu palce.
1: Ja si predstavujem, že teraz kulí, alebo ja neviem, vieš...
0: Áno, ešte.
1: Myslíš si, že dôkaz skončiť.
0: Jožo, rád.
1: Čach jazdcom.
0: Tak.
1: Pekný deň. Ahoj.
0: Čau. Rádio.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Krátko pre 10. ideme opäť na cesty. Nehodu stále odstraňujú na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Senca. Na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazili dve osobné autá. Počítajte aj so zdržaním. Cestári sú za Plevníkom Drienovým smere do Považskej Bystrice. Úsek je tu neprejazný. Obchádzka vedie cez Bytču. Radary máme v Senci na Bratislavskej do centra. Merajú aj v Michalovciach na začiatku Štefaníkovej v smere z Močarianskej. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volať bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Streda 2. september, správy o 10. Od včera platí novela zákona o cestnej premávke. Prináša prísnejšie pokuty, nové pravidlá pre kolobežky a zmeny pre chodcov. Hlavné zmeny sa na cestách sa týkajú najmä vyšších pokút za rýchlosť. Viac riaditeľ odboru dopravnej polície Milan Pilip.
2: Cieľom prísnejších sankcií nie je vyberať viac pokut. Ide o to, aby vodiči pochopili, že výrazné prekračovanie rýchlosti môže mať vážne následky nielen pre nich, ale predovšetkým pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
1: Elektrické kolobežky sa po novom nesmú pohybovať po chodníkoch, pokiaľ to dopravné značenie výslovne neumožňuje. Zároveň elektrokolobežky rýchlejšie ako 25 km za hodinu už nie sú povolené. Slovensko dôrazne odsúdilo incident s dronom naloženým výbušninami na letisku v Lipsku zo 4. augusta. Podľa nemeckých úradov za ním stojí Rusko. Ako uvedlo naše ministerstvo zahraničných vecí, takéto formy hybridných hrozieb narúšajú bezpečnosť a podkopávajú akékoľvek snahy o mierový dialóg. Dnes sa na Zempline začína dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany Tieň v oblakoch. Simulovať bude pád dronu do areálu podniku vo Veľkých Kapušanoch. Pokračuje generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Jaroslav Kmeď.
3: Simulujeme pád dronu a následne na to budeme odvíjať reakciu tých záchranných zložiek a celého systému civilnej ochrany. Potom druhý deň simulujeme udalosť aj na školstve alebo v školách. Je do toho zatiahnuté aj ministerstvo školstva, ale aj domov dôchodcov alebo domov sociálnych služieb.
1: Obyvatelia by sa tak podľa jeho slov mali pripraviť na zvýšený počet záchranných zložiek. Duel prvého kola dvojhry na Grand Slamovom US Open medzi slovenským tenistom Alexom Molčanom a Francúzom Bonzim bol pre dážď za stavu 2-1 v prvom sete prerušený. Dohrajú ho tak dnes večer. Molčan je v New Yorku jediným slovenským zástupcom singlí. Počasie je polooblačno až oblačno, najmä na severu ojedinel prehánky s dennými teplotami. Sever Slovenska okolo 23, všade inde 25 až 30 stupňov.

Dajme aj jedno stredajšie wehe, hej. Od nášho Andeša, super. A teraz polhoďka hudby, čo vy na to? Lebo si dáme polhodinku nerušenú mnou, ale potom mám pre vás veľa toho pripraveného, tak sa teším, že deň od 10. až do 14. budeme tráviť spoločne. Volám sa Tibor, servuste. Počúvate

0: Sweet but Psycho, akože sladká, zlatá, hej, ale trošku psycho. O našej Majke, toto bola pesnička u nás vo Fan Rádiu. To potvrdila tým psychom. Maji, ty si nám vravela, že si videla už drony policajné, ako merávajú.
1: No, videla.
0: A čo, akože normálne si to nahlásila, alebo ako si to všimne, že on je nejak nižšie?
1: Ja som to hlásila v správach a potom som si to cieľene všímala. Ale tak možno si tam len niekto tak lietal, ale tak vieš, nikdy nevieš povedať na 100%.
0: Lebo je správa, počúvaj, že polícia v Istanbule začala využívať drony aj na kontrolu miest, kde úrady zakazujú konzumáciu alkoholu a normálne ti ten dron zíde trošku nižšie a cez reproduktor ťa vyzve, že opustite priestor. To je aké crazy, nie? No, to je Sweet but Psycho, by som povedal. Dobre, tak podľa mňa potrebujeme pridať, že radary a potom budeme hlásiť v dopravnom servise. Drony!
1: To ste je v videli? Rámci radarov.
0: Dobre.
1: Jedna tak skupina.
0: Dávajte pozor na radary, drony, kade čo, ideme na slovenské cesty s Fan Rádiom.
2: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
3: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pred pol 11. sme späť na cestách. Cestári pracujú za Plevníkom Drieňovým. Smer Považská Bystrica, úsek je neprejazdný. Skúste to obchádzať cez Bytču. Policajná hliadka odstavuje na D1 pri odpočívadle Piešťany smer Horná Streda. Aj si tam počkáte a v Beledíciach je policajná hliadka, ale pozor, obojsmerne. Ešte radári v Tisovci smer Muráni. Prvý a druhý na D1 na 385. kilometri smer Prešov. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Tam je také spomalenie na konci tej pesničky, až teraz som si všimol. Pozdravujem vás, krásnu stredu vám prajem, o to krajšiu, že dnes je Svetový deň kokosu. To je akože veľmi podstatná vec. Pozor, mám aj zaujímavosť. Kokos vlastne botanicky nie je orech, je to kôstkovica, čo vo výsledku znamená, že kokos je to isté, čo broskyňa alebo čerešňa. Akurát, že kokos má tú kôstku to trochu extrémne veľkú, je? The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Viete, čo je ASMR? Videli ste tie videá? Ono krátke, je to autonómna senzorická meridianová reakcia, preto máme radšej vôbec ASMR, lebo aký odporný názov je to, keď si to rozoberieme takto dopodrobna. Ale sú to zvuky veľmi zblízka nahraté a ja som veľmi zblízka nahral tri zvuky, kde klepem po rôznych predmetoch, nepoviem vám po čom, lebo mali by ste to o to jednoduchšie, ale jeden z tých troch zvukov je určite klepanie po kokose. A vašou úlohou, nakoľko je Svetový deň kokosu, je ten kokos. Zvuk číslo 1. Toto je dvojka. A toto je trojka. Naschvál sú to rozdielne klepania, rozdielne prostredie, iné mikrofóny, všetko iné, aby ste to nemali také jednoduché, ale iba jedno z toho je určite kokos. A keďže aj si dáme nejaké vždy zaujímavosti, tak aby sme mohli k tým zaujímavostiam aj sa dozvedieť, ako znie klepanie po kokose, sa obraciam už teraz na vás, že či viete, ktorý z týchto troch zvukov patril kokosu. Tohle to byla jednička, ako jo, dvojka. A tretí zvuk. Coconut is a big, big nut. Viete, čo z toho bol kokos?
1: Napíš do fanrádia na deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Super song, aj by som ho najradšej dal ešte raz, ale ideme na správy, počasie, aj dopravný servis s našou Majkou a potom One More Time a opäť raz budeme hrať hity, ktoré milujete z Fan Rádia.
1: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
2: Šport kráľov na dosah ruky? Už 5. septembra prichádza 6. ročník Ferriers Arena Polo Cup by Porsche. X-Bionic Sphere v Šamoríne sa premení na dejisko prestížneho polo turnaja. Najlepší hráči, rýchle kone a nezabudnutelná atmosféra. 5. septembra vás čakajú dynamické zápasy aj príjemný sprievodný program vďaka partnerom Orlen Unipetrol, Világi Winery a Kukónia Shop. Vstup pre divákov je úplne zdarma. Viac na xbionicsphere.com.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.

0: je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný deň s Fan Rádiom o 11. Poďme na slovenské cesty. Pozor, za Lučencom smer Lovino Baňa je na ceste Hadica. Policajná hliadka odstavuje na D1 pri odpočívadle Piešťany smer Horná Streda a ďalšia hliadka v Beladiciach. Tam sú oboj smerní. Ešte radári v Tisovci smer Muráni prvý a druhý je na D1 na 385. kilometri smer Prešov. A ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Správy Fan Rádia.
2: Tu sú správy o 11. Prezident Peter Pellegrini podporil Nemecko po incidente s dronmi. Podľa nemeckej vlády za ním stojí Rusko, ktoré obvinenia ale odmieta. Pellegrini zdôraznil, že spojenci musia zostať jednotní a chrániť svoju bezpečnosť. V bezpečnostnej zóne letiska Lipsko našli večer 4. augusta dron naložený výbušninami a s odpaľovacím mechanizmom. Nachádzal sa pri ukrajinskom nákladnom lietadle Antonov. Slovensko podá žalobu na súdny dvor EÚ proti novým pravidlám pre geneticky upravené rastliny. Premiér Robert Fico tvrdí, že nie je dostatok dôkazov o tom, či môžu byť tieto rastliny bezpečné pre ľudí.
3: Toto nariadenie vyvolalo veľké protesty, pretože toto nariadenie v podstate povedal, že všetko je v poriadku, že sa nemusíme ničoho obávať. Nie sú na to žiadne dôkazy, nevieme, čo to môže spôsobiť ľuďom. My sme sa o tom radili na vláde a rozhodli sme, že podáme žalobu proti tomuto nariadeniu.
2: Proti nariadeniu protestujú aj viaceré slovenské organizácie. Vláda sa dnes rozhodla dať sektoru podhospodárstva skoro 165 miliónov eur navyše. Uviedlo to vnitre po skončení výjazdového rokovania vlády minister podhospodárstva Richard Takáč. Epidémia eboli v Konžskej demokratickej republike si vyžiadala už viac ako 3000 úmrtí. Uviedli to tamojšie úrady. Potvrdených bolo necelých 6200 prípadov nákazy týmito ochoreniami. Podľa najnovších údajov je smrtnosť z ochorenia necelých 49%. A ešte počasie. Aj naďalej bude polooblačno až oblačno. Na severe môžu byť aj prehánky. Sever okolo 23 stupňov, všade inde 25 až 30.
1: Toto je deň s Fan Rádiom.
4: A toto je polhodinka iba hitov, ktoré milujete. To si dáme v tej najbližšej časti vysielania vo Fan Rádiu. Krásnu stredu vám prajem všetkým. Potom sa ešte trošku povenujeme svetovému dňu kokosa, lebo to sa deje. Coconut is a big, big nut. A toto sú big, big hity u nás vo Fan Rádiu. Som Tibor, pozdravujem. Počúvate

0: až tak veľa toho nechce Charles, ktorý bol u nás vo Fan Rádiu, že všetko, čo potrebuje, je vaša láska dnes večer. Majú od nás Fan Rádio určite. Láska ku kokosu máte, akže máte radi tento big, big nut. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Je svetový deň kokosu, tak si dáme aj v tej ďalšej polhodinke nejakú rýchlu zaujímavosť, ale ešte predtým, je podľa vás toto búchanie na kokos, alebo toto? Alebo toto? Ponúkol som vám takéto tri zvuky s tým, že Editka sa ozvala.
1: Ahoj Tibor, no tak ti poviem, že všetky tri zvuky boli zaujímavé, ale tá trojka sa mi zdá ako vŕtanie do kokosu, keď sa robí dierka, aby sa dalo vyliať to mliečko. Sice ten prvý zvuk bol zaujímavý, ale aj druhý, ako keď sa osekáva, ale tá trojka mi pripadá ako že vŕtanie tej dieročky, keď chceme odtade vyliať to mliečko. Takže ja si myslím, že tri. Pozdravujem ťa. Ahoj, Edita, dík.
0: To ja ďakujem, Editka. Jak to rozobrala, však to podrobná. Mega, žiadne vrtanie do kokosu tam nie je, je tam iba ťukanie po. A môžem vám povedať, že určite medzi tými troma zvukmi je aj drevená miska, je tam tekvica a niekde je kokos. A teraz sa vás finálne pýtam, ktoré z tých troch zvukov je ťukanie po kokose? Zvuk číslo 1, toto je dvojka a do tretice jedno z toho je kokos. A ak viete, ktoré, tak nám dajte vedieť. My si dáme aj zaujímavosť nejakú tú ďalšiu v ďalšej polhodinke teraz, ale na slovenské cesty ideme s našou Majkou.
2: Napíš do Fanrádia na deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k nim batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
5: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O pol dvanástej sme späť po pol hodinke na cestách. Policajná hliadka odstavuje na D1 pri odpočívadle Piešťanej smer Horná Streda a ďalšie pred Dolným Kubinom smerom z Oravského podzámku. Ešte radary na R1 pred Beladicami merajú smerom z Nitry a ďalšie na D1 pri výjazde Poprad Západ smer Štrba. Ak toho máte viac, či už ste videli radary, nehody, cestarov, kolóny, odstavené auta, všetko to telefonujte na 0800 800 200, ako už viete, linka je bezplatná.

0: Inak toto je spojenie ozajstných dvoch srdciarov u nás vo Fan Rádiu. Ray Dalton aj Alvaro Soler, to sú takí milí ľudia. A potom prídem ja, chápete? Ale aj s peknou témou, vedeli ste, že kokosová voda, aj tá biela dužina, sú v podstate tá istá zásobná potrava semena v rôznych formách, že ono je to v podstate to isté, len je to v inej forme. Možno toto ste vedeli, ale dnes na Svetový deň kokosu vám poviem, že i tie tri oči na kokose nie sú len taká dekorácia, sú to zárodočné pôry a zvyčajne iba jedno z tých troch očiek je funkčné. Jedno z tých troch očiek slúži na to, aby pri klíčení mohol vyrásť nový kokosovník, aké zlaté. The coconut nut is a giant. If you eat too much, you get very fat. A na Svetový deň kokosu som ASMR tri zvuky vytiahol. ASMR znamená, že veľmi zblízka počúvame, ako som ťukal na tri rôzne predmety. A už som vám potom neskôr prezradil, že určite tam je drevená miska, určite tam je tekvica a určite tam je aj samotný kokos. A vy ste hľadali práve ten kokos. Zvuk číslo 1. Kvica to bola alebo nebola? Som takmer prezradil. Nie, možno nebola. Dvojka, zvuk. Trojka. OK. A teraz priradiť, že čo je čo. Mali sme zástupcov každého jedného zvuku. Editka bola presvedčená o tom, že ten tretí zvuk, že to bola určite kokos. To bola drevená miska, aby bolo jasné. Tak si to pustíme ešte raz. Takto znie drevená miska. Mali sme tu Lauru, poslucháčku, ktorá bola presvedčená o tom, že je to druhý zvuk, že kokos je druhý zvuk. To bola tá tekvica, kde som sa takmer prezradil. Ale potom je tu Julka.
1: Ahoj, tu Julia. Som presvedčená o tom, že to sú jednotky kokosy.
0: Kokosy. Julka poslala dve hlasovky pre istotu.
1: Kokosy, kokosy, bude to jednotka.
0: A teda tento zvuk. A áno, je to správna odpoveď. Juli, gratulujeme ti. Máme zaujímavosti o kokose. Tá najväčšia zaujímavosť podľa mňa je, že kokos botanicky nie je orech, ale je to kôstkovica, čo znamená, že broskyňa alebo čerešňa je to isté, čo kokos. Len teda kôstku má kokos o dosť väčší však. Tak sme múdrejší o čosi.

0: Veselý song, pravda. Veselý budete, ak vyhráte 30 000 eur, o tom nie je pochýb, asi trošku ešte aj veselšie než táto pesnička a už tento piatok sa vám takto môže stať. 20-násobná šťastná hodinka je tá ďalšia od 12. Tak si pošlite vašu registračnú SMS, čo vy na to? Nie je to tak náročné. Stačí poslať SMS a máte vybavené. Ideál, keď ju pošlete v tvare Zarabaj, medzera vaše krstné meno, treba to odoslať na číslo 7010 a cena spätnej SMS je potom 1,20 eur, zlatých, však drobných, keď vymeníte 1,20 eur za 30 000 eur, to je dosť. Oplatí sa. Aj by som vám vypočítal, že koľko násobok to je, ale to by bolo dosť náročné, tak poďme mi radšej na slovenské cesty, správy a počasie. Toto všetko má pre vás pripravené Majka z Fanrádia. Fanrádio.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pred 12. sme späť na cestách. Policajná hliadka odstavuje pred Mníchovou Lehotou smerom zo Svidne a ďalšie pred Dolným Kubinom smerom z Orevského podzámku. Ešte radary na R1 pred Beladicami merajú smerom z Nitry a ďalšie na D1 pri výjazde Poprad Západ smerom do Štrby. Ak toho máte viac, alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, 0800 800 200 je bezplatné číslo dopravného servisu.
2: Správy Fanrádia.
3: Tu sú správy o 12. Tunel Višňové na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala čaká jesenná údržba. Pokračuje generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
4: Práce začnú 4. septembra o 19. hodine zatvorením ľavej tunelovej rúry. Takisto na druhý deň o 19. hodine zatvoríme pravú tunelovú rúru. Zvyšných 8 nočných uzáver, ktoré začnú 28.9., budú už prebiehať tak, že budú uzavreté obe tunelové rúry.
3: Harmonogram prác je rozložený počas septembra a októbra. Je povinnosťou slovenskej vlády vrátiť sa k myšlienke projektu Tichý potok, uviedol to premiér Robert Fico.
5: Tak ako táto vláda mala odvahu povedať, že rozbehneme výrobu žiary nad dronom, napríklad výrobu primárneho hliníka, tak chcem, aby výsledkom práce tejto národnej komisie bolo, že rozhodneme o výstavbe ďalšej obrovskej vodnej nádrže na východnom Slovensku.
3: Avizoval, že projekt vodnej nádrže predloží na rokovanie novej komisie pre vodu a sucho ako jeden z prvých bodov. Vláda sa dnes rozhodla dať sektoru podhospodárstva skoro 165 miliónov eur navyše. Uviedol to vnitre po skončení výjazdového rokovania vlády minister podhospodárstva Richard Takáč.
6: Je to strategické, je potrebné robiť všetko preto, aby naša bezpečnosť, sebestačnosť sa postupne zvyšovala.
3: Naša vláda má podľa premiéra Fica obrovský záujem s návrhom rozpočtu EÚ na roky 2028 až 2034, ktorý počíta so škrtmi v poľnohospodárstve a eurofondoch. Rokovanie medzi Spojenými štátmi a Grónskom o budúcnosti vzájomných vzťahov naďalej pokračujú. Potvrdil to grónsky minister zahraničných vecí, ktorý zároveň odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti o priebehu diskusií. A ešte počasie. Aj naďalej bude poloblačno až oblačno, na severe môžu byť prehánky, sever okolo 23 stupňov, všade inde na Slovensku 25 až 30.
2: Toto je deň s Fanrádiom.
0: Inak už teraz avizujem, že či nemáte nejakého prváčika. Alebo nepoznáte niekoho, kto má prváčika doma, aby sme mu zavolali, že ako sa mu páči druhý deň v škole. Možno povie, že fú, ja budem protestovať a možno nám vychváli tak tento školský systém, že mu budeme závidieť, že my nie sme prváci práve. Teraz som Tibor, pozdravujem.
2: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

V mojich očiach hrdina, ozajstný hero, ako mal Martin Garrix práve teraz pesničku u nás vo Fan Rádiu, alebo heroine, hrdinka je každý ten a každá tá, kto uhádne Tiborovú hudobnú hádanku. Dáme si ju vo Fan Rádiu v tej ďalšej polhodinke. Púšťam vám zatiaľ gitaru z tej skladby. Ale samozrejme, že vám pustím aj tie ďalšie hudobné nástroje. Je to rok 2017, to len aby ste vedeli, že cca pri akom hite, ktorý milujeme, sa pohybujeme. A inak tá gitara možno pomohla. Ak viete, komu patrí song...

0: je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol jednej sme späť s fanrádiom na slovenských cestách. Policajná hliadka odstavuje pred Mníchovou Lehotou smerom zo Svinnej a ešte radar v Bratislave merajú na Rožňavskej smer mesto. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Zvykneš si?
1: Dám vám pomôcku, bude to hit, ktorý milujete. To som nepomohol. Bude to song z roku 2017, to som už povedal predtým, a je to určite hit, ktorý aj interpreta, alebo interpretku, alebo interpretov rozhodne poznáte. Aj ten song, aj keď akože budete sa musieť poriadne zamyslieť, aby ste si vedeli spomenúť na konkrétny názov. Neviem, či neprezrádzam veľa, ale určite sa dopátrame k tomu, čo je to za song. Ak budete vedieť počas toho, ako vám budem púšťať jednotlivé hudobné nástroje, o tom totiž hudobná hádanka je, vedieť, že čo je to za song, tak mi to napíšte na 0903 943 003, nech sa môžete pochváliť aj verejne, alebo sa pochváľte len tak kolegynke a kolegovi, že tento song sa volá... Ťažké je o to sa odosobniť, keď ja už viem, čo vám púšťam, ale myslím si, že aj podľa bicích sa to dá rozoznať. Dajme basu. A napríklad basa udala len tóninu, ale nevieme. Pauza, podstatná, gitara. Teraz je to tam už počuť. Však ajme synťáky, to už budete určite vedieť. A vravíte si, Tibor, vôbec netuším, aké určite. Tak dajme ešte husle, tie zahrajú spev. Vybuchol WhatsApp. Tomáš, Ivanka, máte to správne? Poďte ďalší, samozrejme, že viete. Andrej, čo tak pozerám správy od Andreja, tak vždy píše na hudobnú hádanku. Áno, whatever it takes. A Imagine Dragons, to je správna odpoveď. Rádio. Hráme hity, ktoré milujete.

0: Ono je to stále pop, ale aj taká trošku party, aj podľa mňa to má naozaj že taký večerný, nočný, žúrovací type, hej, že štýl, tá Ellie Goulding, keď spieva, a to všetko sme dali do jednej pesničky. Lights ste počúvali u nás vo Fan Rádiu, ja vám prajem krásnu stredu, v tej ďalšej hodinke sa trošku povenujeme aj školákom. Ak máte nejakého prváčika doma alebo prváčku, tak nám dajte vedieť o tom do Fan Rádia, alebo chceme vedieť, že ako sa im páči v škole. Už druhý deň, kurník šopa, to by sa ešte nemuseli sťažovať. Však my sa tešíme, že ideme spolu s vami na slovenské cesty. Máme pre vás počasie aj správy zo sveta, to všetko naša Majka.
1: Šport kráľov na dosah ruky? Už 5. septembra prichádza 6. ročník Ferriers Arena Polo Cup by Porsche. X-Bionic Sphere v Šamoríne sa premení na dejisko prestížneho polo turnaja. Najlepší hráči, rýchle kone a nezabudnutelná atmosféra. 5. septembra vás čakajú dynamické zápasy aj príjemný sprievodný program vďaka partnerom Orlen Unipetrol, Világi Winery a Kukónia Shop. Vstup pre divákov je úplne zdarma. Viac na xbionicsphere.com.
2: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Je prima na dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: O 13:00 vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary v Bratislave na Rožňavskej, merajú smerom do mesta a ďalšie v Michalovciach na Humenskej ceste, tam sú obojsmerní. Ak toho máte viac, všetko to smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Je Prima na dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Správy Fan Rádia.
5: To sú správy o 13. Slovensko podá žalobu na súdny dvor EÚ proti novým pravidlám pre geneticky upravené rastliny. Premiér Robert Fico tvrdí, že nie je dostatok dôkazov o tom, či môžu byť tieto rastliny bezpečné pre ľudí.
6: Toto nariadenie vyvolalo veľké protesty, pretože toto nariadenie v podstate povedal, že všetko je v poriadku, že sa nemusíme ničoho obávať. Nie sú na to žiadne dôkazy, nevieme, čo to môže spôsobiť ľuďom. My sme sa o tom radili na vláde a rozhodli sme, že podáme žalobu proti tomuto nariadeniu.
5: Proti nariadeniu protestujú aj viaceré slovenské organizácie. Umelú inteligenciu využíva 77% zamestnávateľov na Slovensku. Systematicky a strategicky ju ale zavádza iba zhruba pätina z nich. Firmy AI vnímajú najmä ako príležitosť, no jej širšiemu využívaniu bránia najmä obavy o bezpečnosť a nedostatok odborníkov. Európski výrobcovia textilu chcú, aby EÚ zaviedla poplatok 10 eur za každý malý balík z tretích krajín, najmä z Číny. Únia už od júla zavádza na takéto balíky daň 3 eurá. Za 2 mesiace platnosti spôsobila nová daň až 40% pokles dovozu malých balíkov na európsky trh. Minulý rok ich pritom do EÚ prišlo takmer 5,9 miliardy, čo predstavuje viac ako 180 kusov balíkov každú sekundu. Rokovanie medzi Spojenými štátmi a Grónskom o budúcnosti vzájomných vzťahov naďalej pokračujú, potvrdil to grónsky minister zahraničných vecí, ktorý zároveň odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti o priebehu diskusií. A ešte tu máme počasie, aj naďalej bude polooblačno až oblačno. Na sever môžu byť aj prehánky, sever okolo 23 stupňov, všade inde 25 až 30.
7: Toto je deň s Fan Rádiom.
0: Tak ale toto je deň s Fan Rádiom, to je pravda. 13. Pán Boh 13. O tejto hodine vás pozdravujeme. Je to naša posledná spoločná hodinka, taká je pravda. A dokonca táto polhodinka, ktorá je najbližšie pred nami, bude plná hudby. Ale to je dobrá správa, lebo sú to hity, ktoré milujete. Tak sa tešíme na ne. Ja sa volám Tibor, pozdravujem.
7: Počúvať

I'm not the only one. Určite nie som ja ten jeden jediný, ktorému sa páči táto pesnička z Fan Rádia. Túto mám na mysli. Ale sme tak max 4 podľa mňa. Ale určite nie som jediný a to už teraz 100%. Komu sa páči tá pesnička, meninová pesnička, ktorú zahráme dnešnej meninovej oslavenkyni. Lebo keď by ste sa čekli teraz v rýchlosti do kalendára, že kto dnes oslavuje meniny, tak hneď na šupu vám si myslím, že napadne tá istá pesnička. Alebo ak ste fanúšikom kapely Para, slovenskej kapely Para, tak hneď viete, že dnes meninuje. Povedz mi, Linda, prečo máš meniny? To mi povedz. Povedz mi, prečo máš meniny, Linda. Všetko najlepšie prajeme každej jednej. Povedz mi, Linda, od koho by si najradšej teraz počula, aby ti zablahoželal? To by si mi mohla povedať, Linda. Všetko najlepšie, to ti prajeme my z Fan Rádia. A povedz mi, Linda, že či máš niekoho, kto by určite sa mal ozvať do Fan Rádia a povedať ti všetko najlepšie cez nás. To mi prosím ťa. Povedz mi, Linda. A ak by si mi to povedala v hlasovke, tak to by bolo úplne super. Všetko najlepšie každej jednej Linde prajeme z Fan Rádia. Naše konto.

0: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilège môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Po pol druhej vás pozdravujem z fanrádia na slovenské cesty. Nehoda sa stala na výjazde do Gajar smerom z Malaciek. Zrazili sa dve autá a ešte radar v Michalovciach. Na Humenskej ceste merajú obojsmerne. Ak toho máte viac, všetko môžete smerovať na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastie.

0: Presne hello, presne takéto hello povedala škola teraz všetkým školákom a školáčkam. Však hola, hola, škola volá.
1: Hola, hola, škola volá. Venku je furt bez tak nic, tak hurá do lavic.
0: Hurá! A Elias, ktorý bude reprezentovať práve teraz všetkých školákov, minimálne z tých zo základnej školy, praví, no jasné, hurá, hurá do školy. Elias, ahoj.
2: Ahoj.
0: A dokonca ukončuješ teraz prvý stupeň, to neklamem však. Prvý stupeň je do 4. ročníka?
2: Do 5.
0: Do 5. takže si ešte myslím, jeden ročník.
2: Tak učiteľka nám povedala, neviem, či to je správne, ale asi hej.
0: Tak snáď by ťa neklamala. Máš obľúbený predmet a nepovedz mi, že telesná.
2: Telesná určite nie.
0: Aha, nie, fakt?
2: Matika tiež, matika je môj najhorší predmet, aký kedy by mohol existovať.
0: No dobre, ale tak počkaj, ako štvrták to už počítate aj násobilku typu, že 3x 11 by si vedel, či nie?
2: Nie.
0: To je náročné.
2: To sme sa ešte neučili, myslím.
0: Dobre, ale 60 plus 7 je koľko?
2: 67, 6-7.
0: To by si vedel, dobre.
2: 6-7.
0: Iba keď je výsledok 67, tak by si vedel. Matematika aj telesná to nie sú, tie tvoje obľúbené predmety a je to?
2: Asi výtvarná.
0: Áno, vážne?
2: Asi, hej, to ma baví.
0: Ja si pamätám z mojich čias v škole, že výtvarná, že tá bola dosť taká podceňovaná, že to bola jedna hodina niekedy úplne, že 6 v piatok. Tak máte to aj vy tak, či sa to berie normálne vážne na výtvarnej?
2: No, akože je to oveľa ľahšie ako všetky predmety.
0: Jasné, jasné. Dobre, a známky tam máš, že nájde sa tam dvojka?
2: Samé jednotky, ale...
0: Jasné, že samé jednotky.
2: Dve dvojky som mal na vysvedčení teraz. Je jak živé. Som skončil... tretí ročník.
0: Uh-huh. A trošku pre nás, čo ešte nemáme deti a nie sme rodičia, tak nám povedz viac o škole, že ty máš jeden cudzí jazyk, angličtinu?
2: No, angličtinu mám stále.
0: Aha.
2: To akože je časť vyučovania. A
0: ale máš aj druhý cudzí jazyk, či to ešte nemáš?
2: Mal som. V treťom ročníku som mal čínštinu.
0: Čínštinu? Ni hao. To nie, to som si vymyslel?
2: To je ahoj.
0: Ahoj, však. A ja sa volám Elias, povieš?
2: Fúha.
0: Bolo to minulý rok, chápem.
2: Bolo to minulý rok, no. A tam sme sa len hrali, akože také...
0: Chápem. Hrali po čínsky. Dobre, si druhý deň v škole, druhý deň máš za sebou, tak zatiaľ všetko v pohode. Ty si sa aj tešil do školy, alebo nie?
2: Cez prázdniny.

0: Nie, ale teraz už hej, no.
1: Tak sa tešíme.
0: Teraz už je to dobre.
1: Elias, držíme ti palce. Myslíš si, že aj štvrtý ročník ukončíš s jedničkami, či nebude to tak?
0: Dúfam, že hej.
1: Dúfame aj my. Tak ti prajeme, aby sa ti darilo v škole a ďakujeme, že si nám tak ukázal, že ako to vyzerá v štvrtom ročníku na základnej.
0: Ďakujem, ahojte.

Zara Poušany vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: ja by som nechcel dať, že sorry papi, ale sorry Rebeka momentálne u nás vo Fanrádiu, lebo už som blahoželal k meninám Linde a taká chyba sa stala, že som zabudol povedať, že meninu je aj Rebeka. Všetko najlepšie aj všetkým Rebekám z Fanrádia. Samozrejme, že to prajeme. No a ak náhodou tá vaša Rebeka počula, že som len Linde blahoželal, tak hlboké ospravedlnenie z mojej strany. A dokonca máme aj posluchačku, ktorá sa mi ozvala, že tibi, ja mám dceru Rebeku. A to naša fanrádiovská posluchačka Dada. Dobre, voláme tvojej dcere Rebeke.
1: Deň.
0: Rebeka, dobrý deň, pozdravujem vás. Neruším?
1: Nie, nerušíte.
0: Zdravičko, ja len volám, lebo dnes o 5:00 na tréning vám môže prísť Hadisaj, majster v taekwonde, že či by si mohol dať s vami sparing?
1: Nie, neviem.
0: No my to už tak máme dohodnuté, tak ja len, že či by ste prišli potom teda na tú 5:00, aby sme mohli o tej 17:15 najneskôr začať so sparingom. Bude to natáčať aj televízia a Hadisaj, majster v taekwonde, sa na vás teší.
1: Ďakujem.
0: Tak nie?
1: Áno.
0: Ešte trikrát áno. Skôr dajme na to, že ti Fan Rádio chce práve teraz zablahoželať k meninám. Rebeka, všetko najlepšie. Hej!
1: Ďakujem.
0: Všetko najlepšie k meninám ti praje. Veľa šťastia, veľa lásky, veľa zdravia, radosti a veľa... Počkaj, to nie je, že bitka, čo to je? Ako to mám pomenovať? Sparingov s takými frajermi, ako je Hadisaj, ktorých by si určite položila ty na zem. Však?
1: Nie.
0: No, dobre, tak veľa tej skromnosti, ktorú máš, lebo ja viem, že si to zvládla. Užívaj tvoj pekný meninový deň, aj sa chystáte nejak oslaviť meniny, či to sa už neoslavuje v takomto dospeláckom veku, ako máš ty? Takmer dospeláckom.
1: Na meniny. No, na koláčik.
0: Na koláčik? Dobre, od 18 zodpovedne. Nie, dobre, dobre. Rebečka, všetko najlepšie k meninám, máš krásne meno ešte raz a pozdravujeme ťa, užívaj stredu.
1: Ďakujem.
0: Ahoj. A ahoj, hovorím aj vám všetkým. Teším sa z toho, že sme mohli dnes stráviť deň spolu od 10:00 až do teraz, do 14:00. 14:00 ako jo. A bude sa na vás tešiť od teraz už aj naša fanradiovská Ajka. My sa počujeme, sa mi zdá, že v piatok, ale samozrejme, že som chlap, takže to je ďaleká budúcnosť, tak vám neviem povedať presne. Viem vám ale povedať, že vám prajem, aby ste mali krásnu stredu. Ahojte.
2: Rádio. Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: O 14.00 vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. Hlásite radary na R1 pred Vlčkovcami, merajú smerom z Trnavy a na R1 za Budčou smerom a Zvolený radar tiež. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fanrádia.
5: Počúvate správy o 14. Tunel Višňové na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala čaká jesenná údržba. Pokračuje generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
6: Práce začnú 4. septembra o 19. hodine zatvorením ľavej tunelovej rúry. Takisto na druhý deň o 19. hodine zatvoríme pravú tunelovú rúru. Zvyšných 8 nočných uzáver, ktoré začnú 28.9., budú už prebiehať tak, že budú uzavreté obe tunelové rúry.
5: Harmonogram prác je rozložený počas septembra a októbra. Prezident Peter Pellegrini zdôraznil, že Slovensko musí posilniť potravinovú sebestačnosť. Zároveň by sa malo systematicky pripraviť na dôsledky sucha, ktoré predstavuje čoraz väčšiu vážnu hrozbu pre domáce poľnohospodárstvo.
7: Potravinová bezpečnosť alebo sebestačnosť je dnes rovnako dôležitá ako bezpečnosť a sebestačnosť energetická alebo obranná.
5: Podľa neho treba chrániť domácich poľnohospodárov, lepšie využívať vodné zdroje a prilákať k práci v poľnohospodárstve mladých ľudí. Mesto New York zakáže žiakom do 8. ročníka na štátnych školách používať nástroje umelej inteligencie. Používanie AI dovolí iba žiakom stredných škôl, teda od 9. ročníka v americkom vzdelávacom systéme. Je využitie sa ale aj pre nich obmedzí na špecifický okruh tém. Epidémia eboli v Konžskej demokratickej republike si vyžiadala už viac ako 3000 úmrtí, uviedli to tamojšie úrady. Potvrdených bolo necelých 6200 prípadov nákazy týmto ochorením. Podľa najnovších údajov je smrtnosť ochorenia necelých 49%. A poďme aj na počasie. Zajtra bude poloblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, na severa a východe miestami prehánky alebo dážď. Sever okolo 20 až 25 stupňov, všade inde na Slovensku môžete očakávať 25 až 30.

0: Majka, aj ty si tu.
1: Ahoj, áno, dorazila som, lebo štartujeme takto popoludne Fan Rádio o 14.01, streda, 2. september, čo znamená, že vidím meninových, Linda, Rebeka, všetko najlepšie k meninám. Práve dnes, tak 2. septembra. Miley Cyrus sa na vás chystá a my sa počujeme najbližšie 3 hodinky do 17. Ja som Andrea, Dominika a Majka pozdravujú tiež.

0: Justin Bieber a Love Yourself. Mám dobrú náladu, lebo vyzerá to tak, že sme si dohodli dnes nový hlas do wellness minútky, ale o tom niekedy na budúce. Dnes vyťahujeme niečo, čo sme tu zo pár týždňov nemali, lebo nás čaká kto. V rámci tejto hry nám Dominika dáva indície a my sa snažíme uhadnúť, že kto to vlastne je. Naposledy, keď sme to hrali vo Fan Rádiu v rámci popoludnia, naša prvá indícia znela takto.
1: Tento herec ešte nemá Oscara, ale podľa mňa by sme sa viacerí zhodli na tom, že už by si tú sošku zaslúžil.
0: A vaše tipy hneď po tejto prvej indícii boli...
2: Ahoj, ja dám ruku do ohňa za to, že to je Milan Ondruk.
3: No ja si myslím, že to bude Daniel Fischer, lebo je to dobrý herec.
4: Ahojte, fankači, myslím si, že by to mohol byť Timothy Chalamet, ktorému jeden Oscar už teda ušiel.
0: Indícia číslo 2 bola takáto.
1: Tento rok ho môžete v kinách vidieť hneď v niekoľkých postavách.
0: No a tretia indícia?
1: Hrá v superhrdinskom filme.
0: No a po tejto indícii sme spoločne dospeli k dvom možnostiam.
5: Tak ja si myslím, že ten tajomný herec je one and only Tom Holland, náš Spider-Man.
6: Tak mne to zatiaľ podľa tých indícií sedí celkom aj na Roberta Pattinsona.
0: Oba typy dobré, ale musela som si vybrať jeden, tak som stavila na Toma Hollanda. Tak bol to Tom Holland? Spider-Man?
1: Nie, je to Robert Pattinson.
0: Nevyšlo to, Dominika vyhrala do keľu. Ale po veľmi dlhej dobe sa jej to podarilo. Samozrejme, no dnes nás v rámci stredajšieho popoludňa čaká nová edícia hry Kto. Dostaneme 3 indície a našou úlohou bude súhadnúť, teda, že kto by to mohol byť. Bez vás to nedám, tak po pesničke ideme na prvú indíciu. No!

0: Zatiaľ ma ignorujú. Skúšala som im písať na Instagrame a zatiaľ nič, ale my si ich hráme a ja som trpezlivá. Toto je ich prvý veľký hit Self-Aware Temper City vo Fan Rádiu po 14. A my sa ideme hrať a zisťovať, že kto to vlastne je. Kto? Zatiaľ to nevieme, lebo nepočuli sme zatiaľ žiadnu indíciu, ale naša Dominika to vie, tie indície pripravila ona. Čakajú nás 3 indície, ale poďme na tú prvú, spoločne budeme zisťovať, že kto sa tam skrýva, tak poďme na to.
1: Hlas, ktorý máme vo Fan Rádiu, dosť radi.
0: No tak...
2: Stoj!
0: No to určite. No tak ako celkom sme zúžili ten okruh. No Saifa, Adela, Junior, Marcel, Vera, Tibor, Maca, Majka, Vlado, Majka.
2: Ale to nie sú moderátori.
0: Hlas, ktorý máme vo Fan Rádiu radi? Počkej.
1: Hlas, ktorý máme vo Fan Rádiu dosť radi.
0: Posluchač Fan Rádia.
2: Ja neviem.
0: Posluchač Fan Rádia to bude vo všeobecnosti. A už sme to uhádli. Čo ja viem, to bude nejaký chyták. Čo? Ešte raz?
1: Hlas, ktorý máme vo Fan Rádiu, dosť radi.
0: No dobre. Zatiaľ je to len taký ťuk úvodný. Uvidíme, že kam sa dostaneme. Ak máte nejaký tip, že čo by to mohlo byť, kto by to mohol byť, možno ste to práve vy. Lebo aj vy ste hlasom Fan Rádia, tak sa pokojne ozvite, že ste to vy, alebo píšte čokoľvek, lebo dnes sa snažíme uhádnuť, že kto to je.
3: Napíš do Fan Rádia. Poto@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádia.

0: Imagine Dragons a Bones vo Fan Rádiu po 14. A my spoločne, lebo bez vás to naozaj nejde, zisťujeme, kto to je. Dostali sme prvú indíciu od Dominiky, ktorá znela takto.
1: Hlas, ktorý máme vo Fan Rádiu, dosť radi.
0: Kto by to mohol byť? Môže to byť nejaký môj kolega, kolegyňa. Alebo to môže byť posluchač, posluchačka, lebo Čaba je asi v tomto na jednej vlne so mnou, ozval sa, že...
2: Čau ti, to je Čaba. Že by Sandy z Levíc, alebo Django z Jesenice.
0: Že vy? To by bol super nápad, konkrétneho posluchača. Možno si to, Čaba, práve ty? Uvidíme. V ďalšej polhodinke ďalšia indícia, ak máte nápad aj vy, že kto by to teoreticky mohol byť...
1: Hlas, ktorý máme vo Fan Rádiu, dosť radi.
0: Pokojne dajte vedieť ďalšie vaše tipy v ďalšej polhodinke 0903 943 003 po polhodinky, ale aj slovenské cesty.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
5: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu, tam by ste mali byť.
6: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
7: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred poltretiou vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary na R1 pred Vlčkovcami, merajú smerom z Trnavie, na R1 za Budčou merajú tiež smer Zvolen. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200, linka bezplatná.
7: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Fan Rádio. Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
8: Fan Rádio.
10: My sme tí, čo neboja sa povedať. Nevládzem ďalej.

Zara Poušany vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Dracula a Tame Impala vo Fan Rádiu po 14. Ešte stále sme vo fáze, že kto by to mohol byť. Zisťujeme to spoločne vo Fan Rádiu. Dostali sme prvú indíciu, ktorá znela takto.
1: Hlas, ktorý máme vo Fan Rádiu, dosť radi.
0: Hlas, ktorý máme vo Fan Rádiu, dosť radi. Môže to byť nejaký môj kolega, kolegyňa, alebo nejaký poslucháč konkrétny, alebo Tomáš, čo si myslíš ty?
2: Čaute, tak môj tip, môže to byť niekto z wellness hodinky? Že by?
0: Wellness hodinka? Ty si prepísal našu wellness minútku na wellness hodinka, tak počkaj.
3: Wellness hodinka.
0: Vôbec nie zle, že by som si dala na hodinu pauzu? To by sa mi páčilo. Ďakujem ti, Tomáš, veľmi pekne, to je dobrý tip, môže to byť niekto z wellness hodinky. Maťo, čo si myslíš ty?
4: Ahoj, Andrejka, tu Maťo. Tak ak chce Dominika lepšie premie, alebo Vianoce odmeny, alebo niečo, tak podľa mňa si myslím, že dala kávu.
0: A ja si myslím, že je to káva. Samozrejme, že je to káva. Kto iný by to mohol byť? Ale mne stále vŕta v hlave, že ako si dal do svojho zvuku, do hlasovky tento zvuk. To si ako dokázal? Tak sa nám to zapáčilo, takže odteraz každá hlasovka takto bude začínať. Emil, čo si myslíš ty?
5: Ale kľudne to môže byť nejaký spevák alebo spevačka, ktorého hlas máte vo Fan Rádiu radi.
0: Aha, my sme úplne zabudli na playlist, že v rádiu sa hrajú pesničky. Že sú aj spevacie spevačky. To by mohol byť nejaký hlas z nejakej pesničky. Ty vôbec nemyslíš zlým smerom. Matej, čo si myslíš ty?
6: Ahojte, tak ja si myslím, že by to mohol byť kľudne aj ten ženský hlas, ktorý vo Fan Rádiu rozpráva jednotlivé jingle. Či už výzvy na SMS-kovanie, písanie na WhatsApp a podobne. Nakoľko aj Zarábaj ušami vyzýva koľkokrát, tak ľudia by ho mohli mať kvôli tomuto napríklad radi.
0: Myslíš táto naša zlatá pani?
7: Píšte a hlasovky nahrávajte sem.
0: To je tiež dobrý nápad, to by mohlo byť, ale poďme na druhú indíciu, možno sa dostaneme bližšie k správnej odpovedi. Tak druhá indícia je...
1: V repertoári má pesničky aj v angličtine, aj v slovenčine a normálne sa neviem rozhodnúť, ktoré sú lepšie.
0: Takže opúšťame kávu. Opúšťame kávu, mrzí ma to. Ale bola horúci kandidát. Tak to bude nejaká teda speváčka. Emma Drobná, Celeste Buckingham. Tak sa to zúžilo. Tak ak máte tip, tak pokojne dajte vedieť, ale ja si myslím, že dnes to dáme, dnes to uhadneme.
7: Naše

0: Nastol z popoludňa Fanrádia. V tejto hodinke sme tu mali hlasovku od Maťa a tá hlasovka začala veľmi zvláštne, ako keby sa Maťo sám odžingloval.
1: Ahoj Andrejka, tu Maťo.
0: Normálne si tam dal túto harmoniku. My si hovoríme, že čo má nejakého spolucestujúceho, ktorý zahral na harmonike, dohral a Maťo začal hovoriť. A Maťo má vysvetlenie.
1: Ale nie, niečo mi tam blbne Bluetooth na rádiu v aute a nejak sa tie zvuky mi tam sami miešajú. A takto mám, taký zvuk mám, keď mi príde SMS-ka alebo WhatsApp od teba. Čau.
0: Aha, mne sa to inak veľmi páči. Asi to budeme používať, túto vec, túto harmoniku. Ale ešte predtým slovenské cesty, správy a počasie spolu s Majkou. A ostaňte s nami s Fanrádiom o chvíľu viac.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
5: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
6: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
7: Kedy začíname?
6: Vlastne už sme začali.
8: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Pred 15. vás pozdravujem za volanty po pol hodinke. Pozor, na výjazde do Dargova smerom Strebišova je na ceste roztrhaná pneumatika. A ešte radar v Košiciach na Palackého merajú smer mesto. Ak toho máte viac, všetko to hláste na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujem a tudú, šťastnú cestu.
9: Správy Fanrádia.
10: Počúvate správy o 15. Vodičov čaká v septembri a v októbri viacero nočných uzávierok diaľničného tunela Višňové. Dôvodom je podľa Národnej diaľničnej spoločnosti jesenná údržba. Vláda sa dnes rozhodla dať sektoru pôdohospodárstva skoro 165 miliónov eur navyše. Uviedol to vnitr po skončení výjazdového rokovania vlády minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
11: Je to strategické, je potrebné robiť všetko preto, aby naša bezpečnosť, sebestačnosť sa postupne zvyšovala.
10: Vláda má podľa premiéra Fica obrovský problém s návrhom rozpočtu EÚ na roky 2028 až 2034, ktorý počíta so škrtmi v poľnohospodárstve a v eurofondoch. Je povinnosťou slovenskej vlády vrátiť sa k myšlienke projektu Tichý potok, uviedol to premiér Robert Fico.
12: Tak ako táto vláda mala odvahu povedať, že rozbehneme výrobu žiarej na dronom, napríklad výrobu primárneho hliníka, tak chcem, aby výsledkom práce tejto národnej komisie bolo, že rozhodneme o výstavbe ďalšej obrovskej vodnej nádrže na východnom Slovensku.
10: Avizoval, že projekt vodnej nádrže predloží na rokovanie novej komisie pre vodu a sucho ako jeden z prvých bodov. Oprava turistického chodníka na Kriváň vo Vysokých Tatrách napreduje. Jeho vrchnú časť čaká koncom septembra dočasná uzavera. Dôvodom bude vývoz materiálu, vrtuľníkom, inštalácia reťazí a bezpečnostných prvkov. Presný termín uzávery závisí aj od počasia. Správa TANAPu ho oznámi vopred. A ešte počasie. Zajtra bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Na severa východe miestami prehánky alebo dážď. Sever 20 až 25 stupňov, všade inde 25 až 30.
13: Andrejka, ahoj.
0: Ahojte, peknú stredu, aj po 15. sa budeme počuť v popoludní Fanrádia 2. september. Ešte stále zisťujeme a hľadáme, že kto by to mohol byť. Dostali sme druhú indíciu, pred nami je tá tretia. A okrem toho nás čaká aj príbeh. A zistíme, že či klamem alebo neklamem. Takže viac takto po 15. Ja som Andrea, Dominika zdraví tiež, aj Majka pozdravuje, aj Maťo.

0: Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Vo Fan Rádiu po 15. sme si zahrali túto pesničku a my sme ešte stále vo fáze, že kto by to mohol byť. Ešte stále to nevieme. Ale spoločne to dáme. Ja to cítim, že dnes to dáme. Počuli sme zatiaľ dve indície. Prvá bola...
1: Hlas, ktorý máme vo Fan Rádiu dosť radi.
0: A druhá indícia bola, celkom sme si to zúžili, ten okruh možných správnych odpovedí.
1: V repertoári má pesničky aj v angličtine, aj v slovenčine a normálne sa neviem rozhodnúť, ktoré sú lepšie.
0: Takže bude to niekto z playlistu Fan Rádia, nejaký spevák, nejaká spevačka, ktorá spieva po slovensky, po anglicky. Ja mám nejaké tipy, ale čo si myslí Emil?
2: Tak, mohol by to byť Adam Pavlovčin. Ale mohla by to byť aj Emma Brodová.
0: Súhlasím. Mohla by to byť aj Celeste Buckingham. Matej, čo si myslíš ty?
3: Ahojte, fankáči. Tak myslím si tentokrát za mňa, že to bude určite Emma Drobná.
0: Dobre, myslím si, že tie mená sa stále opakujú, ale možno Tomáš prída nejaké ďalšie.
4: No, takže podľa týchto indícií to môže byť stále veľa možností. Buď to bude Celeste Buckingham, môže to byť Emma Drobná, môže to byť Lina Mayer, môže to byť Alan Murin. Asi si počkám na tretiu indíciu.
0: Ja si tiež počkám a tá chvíľa prišla práve teraz, lebo je niekoľko možností, už sa len trafí do toho správneho mena. Tak poďme na poslednú indíciu, ktorá znie takto.
1: Slovenská Shakira.
0: Tak viem.
1: Vieš?
0: Ja si myslím, že viem.
1: A Tomáš vie?
0: Tomáš vie? Tomáš povedal, že čaká na poslednú indíciu. Tak ja si myslím, že je to jasné, ale možno si myslíte niečo iné a možno ma vyvediete z mojej akože správnej odpovede.
1: Slovenská Shakira.
0: Ale ja si myslím, že je to teraz jednoznačné. Po pesničke to vyslovím na hlas, pokojne sa pridajte do Fan Rádia.

0: Daddy Swims a Mr. Know-it-all po 15. vo Fanrádiu a ja sa tak dobre cítim takto po 15. Lebo vyzerá to tak, že sme na dobrej ceste. V rámci popoludnia sme zisťovali, že kto by to mohol byť, počuli sme indície, tá posledná bola, lebo predtým sme počuli, že je to hlas, ktorý máme radi vo Fanrádiu, má pesnička aj v slovenčine, aj v angličtine a posledná indícia bola...
1: Slovenská Shakira.
0: A tu mi bolo jasné na 100%, že to viem. A vyzerá to tak, že to viete aj vy. Ačka, Tomáš.
2: Čaute, no tak je to Celeste. Už to vieme.
3: Slovenská Shakira je úplne jednoznačná, takže je to Celeste Buckingham, lebo ona má teraz novú pesničku pre hádzanárky v európskom šampionáte, ak si správne pamätám.
0: Je to tak? Dominika, je naša odpoveď správna, keď povieme, že je to Celeste Buckingham?
1: No je to tak, uhadli ste.
0: To je dobrý pocit. Je to Celeste Buckingham. Je to slovenská Shakira, lebo minulý týždeň vydala hymnu pre majstrovstvá Európy žien v hádzanej, takže sme sa tento týždeň trafili. Máme bod. Dominika, nemáš bod. To nevadí, ale je tu aspoň rovnováha. Tak ďakujem veľmi pekne všetkým vám, ktorí ste sa pridali, že ste hádali spolu s nami, kto by to mohol byť. A pre vás všetkých táto pesnička Watch Me Win, Celeste Buckingham z Fanrádia na stredu, na krajšiu stredu z Fanrádia. Nech sa páči.

0: David Guetta, Bebe Rexha vo Fanrádiu I'm Good sme počúvali a prišla mi správa na WhatsApp Fanrádia a v tej správe bolo, že ty si úžasná, ty naša bublinka. Potešila som sa, že ako pekne píšete a potom zrazu prišla ďalšia správa, že to nemalo byť pre teba. Nikto sa preklikol v čete, ale nevadí. Tak pre bublinku a všetkých vás ostatných aktuálny dopravný servis a v ďalšej polhodinke máme ďalší príbeh a budeme zisťovať, či je pravdivý alebo nie.
1: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
2: Nie jeden, ale rovno dva dni skvelého klubového basketbalu. V Diplomat Aréne v Piešťanoch sa 3. a 4. septembra o 19. odohrá Super Pohár a boj o prvé trofeje novej sezóny. Najskôr ženský súboj Piešťany Ružomberok, o deň neskôr si to rozdajú muži Levíc a Prievidze. Nové posily, veľké ambície a hlavne kvalitný basketbal príde do Piešťan. Lístky sú dostupné na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, iVents, Jojšport a Fanrádio.
1: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
3: Škoda.
4: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
3: Presvedčí vás o tom hroznobiele voľné, kilo za euro 59 a tatranské maslo Tami len za euro 35 pri kúpe od dvoch kusov.
4: Billa. V kvalite sa vyznáme.

0: Vždy prvý.
1: O pol štvrtej vás pozdravujem po pol hodinke za volanty. Pozor na výjazde z Turčianok smer Klatova Nová Ves sú na ceste Srnky. Ešte radar v Košiciach merajú na Palackého smer centrum. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: topic soloparatí vo Fan Rádiu a poďme si aj dnes dať stredajšiu verziu klamem. Pointou toho celého je, že musíme uhádnuť, či je príbeh pravdivý. Niekto nám povie príbeh a spoločne hádame, či sa naozaj stal, alebo že či je kompletne vymyslený. Minule nám príbeh povedala naša Nikol.
1: Písal sa rok 2003. A malá Nikolka, teda ja, som chodila do 3. triedy na základnej škole a mali sme súťaž Miss. A ja som ju vyhrala. A to je dôvod, prečo ma Vera častuje oslovením, že Miss závažná poruba.
0: V štúdiu bol aj Karol, aj Dominika a spolu sme sa pýtali otázky, aby sme zistili, či Nikol klame alebo nie.
2: No dobre, aké disciplíny tam boli?
1: Plavky boli, že akože šaty som mala, hej, to neviem, večerná roba, alebo jak to mám nazvať.
3: Ja si vymýšľa v kuse.
1: A ešte tretie.
2: Vyzerá tak, že? No, že tak ťaha.
1: A ešte tretie bolo, že športové, akože športový úbor, športový odev.
0: A okrem otázok sme aj búrlivo diskutovali, akože pekná si, to zase.
1: Ďakujem, že to
4: je
1: že o tom ľudí pri rádiu.
0: Že akože sú tu nejaké náznaky. Škoda ťa je v rádiu. To je tiež.
1: Ty si zlata.
0: Aj ty, nevadí. Nevadí, nevyšlo. Nakoniec sme museli teda povedať náš finálny tip. Karol, Nikol až tak neveril. Takže ty si myslíš, že taká súťaž je, ale Nikol teda nevyhral.
2: Ja ti verím, Nikol, ja si myslím, že ty si to vyhrala.
0: A ja ti verím.
1: Vy ste také naivné.
0: Nikol, nám to síce nevyšlo, ale nový deň znamená nový príbeh a už po pesničke ideme na dnešnú edíciu Klamem. Podarí sa môjim kolegom uhadnúť? Zistíme to po pesničke. Keď

0: Adam Ďurica a jeho Iskry vo Fan Rádiu po 15. takto v stredu a pred nami je Klamem. Pointou je, že musíme uhádnuť, či je príbeh pravdivý alebo je nepravdivý. Niekto nám povie tento príbeh a spoločne hádame, či sa naozaj stal alebo že či je kompletne vymyslený. Dnes to budú hádať moji kolegovia Káva, Karol a Marek a príbeh vám dnes poviem ja. Tak poďme na to. Počas vysokej školy som brigadovala v knihkupectve a prišla jedna pani zákaznička, ktorá mi povedala: "Mám rada Coela. Máte nejakú knihu, ktorá je podobná jeho knihám?" Ja som samozrejme netušila, vybrala som jej náhodných 5 kníh a ona si všetkých 5 kníh kúpila, lebo si myslela, že viem, o čom hovorím.
1: Dôležité je vedieť sa tváriť Coelho.
2: Coelho. Kto je Coelho?
1: Aké knihy si jej odporúčala?
0: Vôbec netuším. Ja som vyberala len tak z poličky.
1: Len tak, akože...
2: A z tej poličky, kde bol aj Coelho?
0: Nie.
1: Len tak random.
0: Dodnes neviem, kde.
1: Že napríklad si dala, že fyzika pre začiatočníkov, nie, nie, nie. Elektrické obvody a k tomu, k tomu Kama Sutru si pridala. Ne?
0: A Kama Sutra je potom akože asi najbližšie z toho celého, ale bola...
1: Čítala som Coelha úplne.
0: Tak je to bližšie ako...
2: A v tom okamihu, keď sa toto udialo, vedela si, že už tam najbližšie dni nebudeš pracovať, alebo si mala vedomie, že ešte tam budeš pracovať mesiac,
0: dva? Ja som to vyberala akože s dobrým úmyslom, že bolo mi jednoduchšie nepriznať, že neviem, ako sa tváriť, že... No, tak...
2: A dobrá, v tom okamihu ti nenapadlo, že pani sa môže o 2 dní vrátiť, že to je blbosť?
1: Nie. Tak za 2 dní 5 knih neprečítam.
0: Presne tak. Vyberala som jej z takého stola, kde boli aj novinky, potom som vybrala niečo, kde boli také, že knihy na premýšľanie, filozofické a
1: potom
0: tak.
1: Potom zleporela.
0: A na jednej knihe bolo napísané inšpirované knihami Coelha. To som vedela, že som dobre. Takže minimálne jedna z tých knih bola
3: A vyberala sa jej podľa obalov teda, že jak vyzerajú, ja, že je tam nejaká
1: myšlienka? Nesúď knihu podľa obalu.
0: To som povedala, vieš, aj tej pani.
3: Priznala sa, že netušila, o čom hovorí, tak možno, že si dala tip, že okej, idem podľa obalov.
0: Ona bola taká, že leporelo? A ja, že nesúďte knihu podľa
1: čo
0: obalu.
1: Čo stalo pani. Tých 5 knih?
0: Vtedy, v tom čase, čo ja viem, 12 eur.
2: Spolu?
0: Nie, jedna. 10, 12.
1: Okej. Okay. No,
2: Akože znie to dôveryhodne.
1: Ja si myslím, že to
2: možno,
1: nebolo 5.
2: Možno ich nebolo 5, no presne. Alebo to nebol Coelho, ale bol to...
1: Dan Brown.
3: Ja si nemyslím, že sa to stalo, lebo však čo môže byť. Ja by som ti dal hociaké CDčko, že toto je určite dobre, toto je určite CDčko, ktoré znie ako Pink Floyd a ty to zoberieš, že dobre.
2: V tom knihkupectve si pôvodne, ale čo mala robiť? Čo bola tvoja náplň práce?
0: Predávať knihy.
1: A ona ich predala.
0: Nech sa páči. Takže úlohu som splnila.
3: Presne.
2: A ja si zase nemyslím, že ty si ten typ, že by si niekomu len tak ošuškala ho a dala mu knihy aj napriek tomu, že by si vedela, že to nemusí byť tak, že by si zodpovednejšie k tomu pristupovala.
1: Že ona je príliš čestná.
3: Tiež si nemyslím, že to bola pravda.
1: Ja si nemyslím, že
2: toto
1: to je pravda.
2: Toto je ten dôvod, že nie, nie je to pravda.
1: Že ty proste ľudí ne...
0: No, tak chcete vedieť, či sa to stalo?
3: Chce. Podľa mňa to nie je tak.
0: Stalo sa to.
1: Ale nie.
0: Ja som... Ale len
1: a
0: preto,
1: pani dokonca.
0: A pani, len
2: a
0: preto,
2: peťkrát.
0: Lebo, a peťkrát. Ale hovorí sa peťkrát a dosť, takže odtedy sa to nestalo, lebo mi bolo blbé priznať, že neviem.
1: Ale je pravdepodobnosť 1-5, že aspoň jedna sa jej páčila.
2: Áno.
0: Ak tá pani počúva, tak sa ozvite, že či dobre. Možno dobre.
2: Pani tie knihy posúva teraz ďalej. Vieš čo, to je podobné Coelhovi.
1: Nie. Milá pani, keď vás niekto zradil, už nikdy v živote sa mu neozývajte. To hovorí Coelho. Počúvate Popov Show s Andreou.

0: Hráme hity,
1: iba hity,
0: ktoré milujete.
1: Fan
0: Rádio.
1: Fan Rádio.

dušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro.

0: Calvin vám pospieval takto pred 16. Pred nami sú informácie, napríklad zo slovenských ciest aj počasie správy. Taká klasika o celej spolu s Majkou, tak ostaňte s nami.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: V Hobitech Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobbitec.sk. Experti na záhradné stavby.
3: Šport kráľov na dosah ruky? Už 5. septembra prichádza 6. ročník Ferriers Arena Polo Cup by Porsche. X-Bionic Sphere v Šamoríne sa premení na dejisko prestížneho polo turnaja. Najlepší hráči, rýchle kone a nezabudnutelná atmosféra. 5. septembra vás čakajú dynamické zápasy aj príjemný sprievodný program vďaka partnerom Orlen Unipetrol, Világi Winery a Kukónia Shop. Vstup pre divákov je úplne zdarma. Viac na xbionicsphere.com.
4: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pekné popoludnie s Fanrádiom o 16. vás pozdravujem za volantým. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smer Lamač. Sú tam v sebe 4 auta, je to zhruba na 20 minút. Na 10 minút si počkáte v kolóne na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom zo Stúpavy. Ešte radar na D1 merajú za voderadmi smer Trnava. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fanrádia.
6: Tu sú správy o 16. Opozičná SAS vyzýva na predloženie dohovoru o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu na najbližšie rokovanie vlády a jeho následnú ratifikáciu prezidentom Pellegrinim. Schválenie návrhu na podpis dohovoru uvítala. Strana poukazuje aj na vyjadrenia premiéra Roberta Fica, pokračuje predseda strany Branislav Gröling.
7: Robert Fico tvrdil, že naše informácie o pokynoch z Ruska sú vymyslené. Dnes sám priznal, že za ním prišiel minulý týždeň pred rokovaním vlády ruský veľvyslanec. Toto je skutočná kolaborácia s cudzou veľmocou. Ale ak to Ficova vláda myslí s podpisom dohovoru vážne, očakávame, že bude schválený na najbližšej schôdzi parlamentu.
6: Vláda dnes odsúhlasila podpis dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Slovensko podá žalobu na súdny dvor EÚ proti novým pravidlám pre geneticky upravené rastliny. Premiér Robert Fico tvrdí, že nie je dostatok dôkazov o tom, či môžu byť tieto rastliny bezpečné pre ľudí.
8: Toto nariadenie vyvolalo veľké protesty, pretože toto nariadenie v podstate povedal, že všetko je v poriadku, že sa nemusíme ničoho obávať. Nie sú na to žiadne dôkazy, nevieme, čo to môže spôsobiť ľuďom. My sme sa o tom radili na vláde a rozhodli sme, že podáme žalobu proti tomuto nariadeniu.
6: A proti nariadeniu protestuje viaceré slovenské organizácie. Európski výrobcovia textilu chcú, aby EÚ zaviedla poplatok 10 eur za každý malý balík z tretích krajín, najmä z Číny. Únia už od júla zavádza na takéto balíky daň 3 eurá. Za 2 mesiace platnosti spôsobila nová daň až 40-percentný pokles dovozu malých balíkov na európsky trh. Minulý rok ich pritom do EÚ prišlo takmer 5,9 miliardy, čo predstavuje viac ako 180 kusov balíkov každú sekundu. Mesto New York zakáže žiakom do 8. ročníka na štátnych školách používať nástroje umelej inteligencie. Používanie AI dovolí iba žiakom stredných škôl, teda od 9. ročníka v americkom vzdelávacom systéme. Jej využitie sa ale aj pre nich obmedzí na špecifický okruh tém. A ešte počasie. Zajtra nás čaká polooblačný až oblačný deň. Popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Na severa východe miestami prehánky alebo dážď. Teploty na severe 20 až 25 stupňov, všade inde na Slovensku 25 až 30.
0: Ahojte. Aj takto po 16. sa budeme z Fanrádia počuť v rámci popoludňa Fanrádia. Peknú stredu vám prajem, 2. september. Pripomínam meninové Lindu a Rebeku. Všetko najlepšie. Post Malone sa chystá práve pre vás. V tejto polhodinke si dáme 3 aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Máme aj nejakú filmovú zaujímavosť. A k tomu samozrejme hity, ktoré milujete. Ja som Andrea, Dominika, Majka.

0: Graham a 7 Years sme si hrali.
1: Trošku sme si pomalili takto v stredu po 16.
0: Dostaneme sa aj k Riane. Máme aj informácie o novom predmete na anglických školách a čakajte rokový návrat. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Len Rihanna môže nevydať album 10 rokov a aj tak prekonávať rekordy. Rihanna po novom prepisuje hudobnú históriu. Ako prvá ženská interpretka má 8 skladieb, ktoré pokorili 2 miliardy prehratí na Spotify. Ako posledná sa do osmice pridala a rekord potvrdila táto pesnička. Only girl in the world. Okrem nej majú 2 miliardy prehratí na konte napríklad Diamond či Umbrella. No Rihanna to očividne vie. V anglických školách zavádzajú predmety 21. storočia. Od začiatku septembra pribudli na niektorých školách lekcie pre chlapcov, zamerané na rešpekt k ženám a dievčatám. Znie to fajn. Výučba sa venuje témam ako súhlas, nátlak, zdravé vzťahy a kontrola. Cieľom je pomôcť mladým chlapcom rozoznať mizogínny obsah na internete a zadefinovať hranice slušnosti a zdravých vzťahov. Rocková scéna sa chystá na veľký comeback, lebo táto kapela sa prosím pekne vracia. Maneskin. Talianska štvorica sa v posledných rokoch viac sústredila na vlastné projekty, ale teraz sa opäť spájajú. Damiano, Victoria, Thomas a Ethan sa čoskoro opäť postavia na spoločné pódium. Tešíme sa. Počúvate Popov Show.

0: Sandra Stan a Mr. Saxobeat vo Fanrádiu po 16. Je to pesnička, ktorá nám nenápadne pripomína, čo sa bude diať vo Fanrádiu zajtra. Táto pesnička je hit milénia. Počas Veľkého štvrtka hráme najväčšie hity milénia a to znamená, že aj zajtra celý deň hráme takto. Celý deň hráme Alexandru Stan. Nie, ostatné pesničky a mám taký pocit, že sa vám to páči, že ste si na Veľké štvrtky zvykli, že sa aj tešíte, lebo takéto hlasovky nám chodia.
1: Ahoj Andrejka, ďakujem, že hráte tak super, že ja sa neviem ani dostať s malým von. Normálne si poviem stále, že ešte túto pesničku, ešte poslednú pesničku. A ja sa neviem dostať proste z domu von, lebo tak dobre hráte. Čaute, párem pekný deň.
0: Takže si robíte taký osobný lockdown, vďaka nášmu playlistu? Tak aj zajtra Veľký štvrtok, čas ktorého hráme obrovské hity milénia.
2: Jak sa dobre šoféruje s takouto muzikou. Čaute.
0: Tak zajtra sa bude dobre šoférovať celý deň spolu s nami vo Fanrádiu, lebo Veľký štvrtok. You.

0: Martin Garrix a Lau Matt vo Fan Rádiu ich spoločná. Takto po 16. po polhodinke slovenské cesty, o chvíľu viac.
1: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: V Kauflande sme dlhodobo zlacneli. Už od štvrtka. Kaiserka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
9: Predĺžte si leto v egyptskom Karibiku. Marsa Matru vás očarí bielými plážami, tyrkysovým morom a príjemne teplým počasím aj v septembri a októbri. CK Satur môžete letieť priamo z Bratislavy aj Košíc a užiť si all-inclusive dovolenku vašich snov. Doprajte si zaslúžený oddych, slnko a atmosféru exotiky len pár hodín od domova. Marsa Matru, váš kúsok Karibiku v Egypte. Teraz navyše s extra zľavou 100 eur. Viac informácií nájdete na satur.sk.
10: Hity, ktoré milujete. Fan Rády.

0: bude Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol piatej vás po pol hodinke pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smer Lamač. Zrazili sa 4 auta, je to zhruba na 10 minút. Hlasiť aj radar merajú na D1 za Voderadmi smer Trnava. Ak máte viac informácií alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. A jazdite bezpečne.
0: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

dušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro.

Shakira a Burna Boy, Daj Daj vo Fan Rádiu a aj dnes máme pripravený film Fakt. Dnešný sa bude týkať filmovej série, ktorej posledná časť totálne kráľuje. Spider-Man a Brand New Day je ešte stále v kinách a pozor, tento film už tretí mesiac po sebe patrí medzi najzárobkovejšie filmy všetkých čias. Film si už zarobil skoro 2,5 miliardy, čo je slušné číslo a v Spider-Man ságe dnes ostávame aj v rámci našej zaujímavosti. My sa posúvame o zopár rokov dozadu k filmu Spider-Man Far From Home. Tento film je o tom, že Peter Parker odchádza na školský výlet do Európy, kde ho zatiahnu do boja proti záhadnému hrdinovi Mysteriovi. Počas scény, v ktorej Peter so spolužiakmi cestujú cez Rakúsko do Prahy, tak hrá v pozadí niečo, čo ste si možno nevšimli. Možno tu je niekto, kto to nezachytil. Takto v roku 2026. Do tohto filmu sa totižto dostala slovenská pesnička. Autobus so žiakmi prechádza rakúskymi Alpami a do toho hrá... Marcela Lajferová a je pesnička Slnko. Je dosť možné, že ste to vedeli. Bolo okolo toho veľké halo, ale my to pripomíname, tento film Fakt aj v roku 2026. Schválne, vy ste to zachytili? Ak nie, tak už to viete. Že v pozadí, keď budete pozerať film Spider-Man Far From Home, tak znie tam aj Marcela.

skladbe Love Me Not a práve nám vyskočila informácia, že česká spevačka a herečka Lucia Vondráčková pridala na Instagram, že za jeden deň urobila 90 000 krokov. 90 000 krokov, šialené číslo. Ťažko sa tomu verí, ale vyzerá to tak, že je to pravda. A my sme si povedali v popoludní Fanrádia, že hľadáme slovenskú Lucku Vondráčkovú. Urobil niekto z vás toľko krokov za deň? To ako keby sme vychodili 2 maratóny za deň. Máte aj vy nejaký denný chodiaci rekord? Zajtra v popoludní Fanrádia sa k tomuto môžeme vrátiť. Budeme teda hľadať slovenskú Lucku Vondráčkovú, kto prekoná možno 90 000 krokov za deň. 0903 943 003. My sa lúčime z popoludňa Fanrádia. Ja som Andrea, Dominika zdraví tiež. A Majka už o chvíľu. Čau!

0: Ahoj, čo sa deje?
1: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
0: No veď Duffer.
2: Ako prosím?
0: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
1: Aha.
0: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš nad 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
3: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: O 17. sme po pol hodinke späť na našich cestách. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smer Lamač. Zrazili sa 4 autá. Počkajte si 10 minút a ešte radar na R1 za Nitrou merajú smer Trnava. Ďalšie informácie z ciest môžete nahlasovať na 0800 800 200, linka bezplatná.
4: Správy Fan Rádia.
5: Tu sú správy o 17. Tunel Višňové na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala čaká jesenná údržba. Pokračuje generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
6: Práce začnú 4. septembra o 19. hodine zatvorením ľavej tunelovej rúry. Takisto na druhý deň o 19. hodine zatvoríme pravú tunelovú rúru. Zvyšných 8 nočných uzáver, ktoré začnú 28.9., budú už prebiehať tak, že budú uzavreté obe tunelové rúry.
5: Harmonogram prác je rozložený počas septembra a októbra. Európska komisia neeviduje zo Slovenskom žiadne vážne problémy a rizika, čo sa týka plnenia cieľov Národného plánu obnovy a odolnosti, uviedol tu minister školstva Tomáš Drucker. Cez QR platby zaplatili zákazníci už vyše 15 miliónov eur, informuje o tom finančná správa, pokračuje jej prezident Jozef Kiss.
7: Pri sezónnych či menších prevádzkach môže ísť počas niekoľkých mesiacov o úsporu stoviek eur. Podnikateľ môže zákazníkovi ponúknuť bezhotovostnú platbu bez potreby ďalšieho zariadenia a prostriedky smerujú priamo na jeho účet.
5: Priemerná výška QR platby dosahuje 43 eur a zákazníci ich denne spravia takmer 2900. Podpora pre agrosektor, ktorú dnes ohlásila vláda, nie je podľa progresívneho Slovenska nastavená systémovo ani hospodárne. Avizované zvýšenie priamých platieb o necelých 78 miliónov eur pre rok 2027 napríklad odčerpá z rozpočtu na rok 2028. Odškodnenie za sucho nemusí byť dostatočné a s ďalšími výzvami za milióny štát mešká, uviedol to odborník Hnutia Peter Horný. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta hotovostný schodok vo výške 3,7 miliardy eur, čo je o necelých 15% menší deficit ako v auguste minulého roka, informovalo o to ministerstvo financií. Oproti júlu sa schodok zvýšil takmer o štvrtinu. A ešte počasie. Zajtra bude poloblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, na sever a východe miestami prehánky alebo dážď. Teploty na severe 20 až 25 stupňov, všade inde na Slovensku do 30.

0: hity.
1: Áno, presne, tie sú tu, sú späť a ja sa volám Maca a mám tu opäť pre vás vymakaný playlist vymakanej hudby, tak dajte vedieť, komu ich spolu s vašim pozdravom môžem posielať na WhatsApp 0903 943 003 a samozrejme posielať môžete aj súťažné SMS-ky, pretože aha, čo sa začína?
2: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Fan Rádio a vy. A ja samozrejme, volám sa Maca, pozdravujem vás všetkých takto podvečer o 17. hodine 12. minúte. Máme 2. septembrový deň, 2. september, už 2. aj školský deň za nami v podstate. Ale dnes, predstavte si, má svoj deň aj toto. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Áno, dnes má deň kokos. A povedzme si pravdu, u nás na Slovensku sa s ním stretávame najčastejšie asi z nás v koláči, v tyčinke alebo v sáčku niekde medzi orechmi. Lenže, keď sa na kokos pozrieme ešte predtým, než ho niekto nastrúha, tak má celkom zaujímavý, dobrodružný život, by som povedala. A niektoré veci, ktoré som sa o ňom dočítala, znejú tak absurdne, že som si povedala, že je to ideálny materiál na... Na viešte, neviešte. Mám pre vás 3 tvrdenia o kokose. 2 sú pravdivé a 1 je nepravdivé, 1 som si vymyslela a vašou úlohou je odhaliť, kde som vás oklamala. Čiže poprvé, padajúce kokosy každoročne zabijú viac ľudí ako žraloky. Je to pravda alebo fikcia? Kokos dokáže celé mesiace plávať v mori. A pláva, a pláva, a dopláva na úplne iné pobrežie a tam dokáže opäť klíčiť. Je to pravda, alebo je to fikcia? A tretie tvrdenie, počas druhej svetovej vojny sa kokosová voda v núdzi používala ako náhrada tekutiny do infúzie. Je to pravda, alebo je to mýtus? Takže máme ako kokos, máme kokos ako potenciálne nebezpečný predmet, máme kokos ako námorného cestovateľa a kokos ako núdzovú zdravotnícku pomôcku. A teraz vám samozrejme nemôžem pomôcť ani trošku, pretože 2 z týchto vecí, akokoľvek šialene znejú, sa naozaj dejú, je to naozaj pravda, ale jednu som si vymyslela. 1, 2 alebo 3. Napíšte, alebo ešte lepšie nahrajte do hlasovky svoj tip, prípadne správnu odpoveď, ak viete, a o chvíľu zistíme, či vás dnes dostal kokos, alebo ja. No, tak dajte vedieť.
1: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Vo Fanrádiu v najväčších nových hitoch Calvin Harris, Rihanna a This is what you came for. Inak v preklade, že toto je to, prečo ste prišli. A verím tomu, že to platí na toto.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: Na chvíľu vo Fanrádiu prestaneme spievať po anglicky a konečne zistíme, o čom to tie pesničky vlastne sú. Ja z času na čas zoberiem jeden anglický hit alebo svetový hit, preložím ho do slovenčiny a zistíme, že čo sa za tou piesňou v skutočnosti skrýva. Pomáha to väčšinou nám, ktorí moc nepočúvame tie texty alebo teda nevieme po anglicky. A tento raz to bude... Dracula od Tame Impala. Mimochodom, veľa ľudí si myslí, že Tame Impala je kapela. V skutočnosti je to jeden človek. Jeden šikovný človek, evidentne. Austrálsky hudobník Kevin Parker. Väčšinu svojich pesničiek si sám napíše, naspieva, aj nahrá všetky hudobné nástroje. Takže keď počúvate Tame Impala, nepočúvate jeden band. Vlastne počúvate takmer one man show. Jedného chlapíka, ktorý skrátka všetko zvládol naraz. No a teraz poďme zistiť, o čom je Dracula po slove. Je čas na hitovú poéziu vo Fanrádiu.
1: Ranné svetlo je modré, ten pocit je zvláštny.

Dúfam, že nakoniec to budeme my dvaja. V temnote by som nikdy neodišiel. Nikdy ma neuvidíš na dennom svetle. Je už príliš neskoro. Nastal čas. Už to vzdávam a utekám späť do temnoty. Zrazu som pán charizma, do čerta Pablo Escobar. Kamoši mi vravia, drž hubu Kevin, nasadni do auta. Ja chcem byť len tam, kde si ty. Ach, láska moja, verím, že nakoniec to budeme my dvaja. V tej tme by som nikdy, nikdy neodišiel. Obaja sme videli, že tento okamih prichádza. A teraz sme tu. Utekaj pred slnkom, Drakula. Utekaj pred slnkom, Drakula. Utekaj pred slnkom, Drakula. Nie je ten výhľad uchvatný? Uchvatný.

0: Vynikajúca Bibi Rexa a David Guetta boli u nás vo Fan Rádiu. Zhodou okolností dvojica, ktorá bola aj u nás v Bratislave na Lovestream Festivale. Bola to podívaná, jak sa tomu říká. A toto je aj vynikajúca pesnička Sad Girls. Ste počúvali z Fan Rádia. Smutné dievčatá. Aj my v štúdiu sme tu veselé dievčatá. Majka dokonca veselá, lebo ide vám povedať, čo sa deje na slovenských cestách.
1: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedneho betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
2: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad cereálna tyčinka Corny Big čokoládová 24 kusov so zľavou 10% za 11,70.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol šiestej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D4 pred Rovinkou smerom z Jaroviec. Zrazili sa dve autá, počkajte si 15 minút a nehoda medzi obcami Kostolná pri Dunaji a Hrubá Boruša. Tam sú v sebe dve autá úsekne neprejazdný. V 20 minútovej kolóne stojíte na výjazde do Rovinky smerom z Bratislavy a počkajte si aj 15 minút a to v Bratislave na Vinohradníckej smer Miloslavov. Cestári pracujú na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom z Bratislavy. Je tu na 20 minút a hlásiť aj radar. Merajú na R1 za Nitrou smer Trnava. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: Vo Fanrádiu James Blunt a Taste Like Summer. To je zaujímavá pesnička. Taste Like Summer, chutí ako leto, to si myslím, že je reč o dnešnom oslávencovi a tým mám na mysli kokos, pretože dnes je svetový deň kokosu. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat now. A v rámci tohto kokosu, kokosového dňa, sme si dali aj dnešné viešte, neviešte. Mali sme tri tvrdenia, dve z nich o kokose, samozrejme tvrdenia o kokose. Dve boli pravdivé a jedno z nich som si vymyslela. A vašou úlohou bolo zistiť, ktoré z týchto troch tvrdení je fikcia. Tak si to dajme. Prvé. Padajúce kokosy každoročne zabijú viac ľudí ako žraloky. Je to pravda alebo fikcia? Druhé, kokos dokáže celé mesiace plávať v mori a dopláva až úplne na iné pobrežie, kde stále môže, a teda aj dokonca, vyklíči. Je to pravda, alebo som si to vymyslela? A tretie tvrdenie, kokosová voda sa v núdzových situáciách počas druhej svetovej vojny používala aj ako tekutina podávaná priamo do žily na miesto infúzie. Je to pravda, alebo je to mýtus? No, akože znie to podľa mňa všetko celkom uveriteľne a zároveň aj ako úplná absurdita. A ozvali ste sa mi viacerí, každý mal úplne iný typ, ale mnohí ste sa blížili k správnej odpovedi aj správne odpovedali, ale je tu napríklad Janka.
1: Ahoj, tak Hugo, môj syn si myslí, že správna odpoveď na kokosovú hádanku je, že nie je pravda to prvé tvrdenie. A ja, jeho mamina Janka, si myslím, že je správne to tretie, že sa nepoužíval kokos do tých infúziek.
0: No a ja musím povedať, že jeden z vás má pravdu. Ale kto to je? Tak je to prvé alebo tretie tvrdenie, ktoré som si vymyslela. No, správnu odpoveď povie Jarka a Martin.
2: Podľa mňa je mýtus, že kokosový orech, keď spadne, zabije nejakých ľudí.
3: Číslo 2 a 3 sú správne, áno. Dokáže to ten kokos.
0: No, musím povedať, že som vám dala celkom 3 podozrivé kokosy, ale vymyslela som si pravda jednotku. Aj keď nie úplne, ja som si vymyslela, ono je to taký populárny internetový mýtus, že padajúce kokosy zabíjajú ročne viac ľudí ako žraloky. Často sa dokonca opakuje aj číslo 150 obetí ročne, ale žiadna spoľahlivá štatistika, ktorá by potvrdzovala toto číslo alebo túto informáciu, neexistuje. Takže je to mýtus. Naopak dvojka je pravda, kokos má hrubú vláknitú šupku plnú vzduchu, čiže dokáže plávať na vode, dokonca aj putovať po mori veľmi dlho a keď sa dostane na vhodné pobrežie, tak stále môže vyklíčiť. Je to prirodzený spôsob cestovania a pravdivá je aj trojka. Kokosová voda sa v odľahlých oblastiach a v núdzových situáciách skutočne podáva.

Vala aj vnútrožilovo ako improvizovaný zdroj tekutín a elektrolitov, takže nie je to niečo, čo by nahrádzalo tú infúziu normálnu, ale používalo sa to v minulosti. No, tak kokos precestuje more, dokáže vyklíčiť na druhom brehu a v núdzi sa dostal aj do žily. Tak si predstavte, že toto všetko máme v dnešnom oslávencovi. Deň kokosu máme! Najväčšie hity.

Toto bola As This a jej novinka The Art of Letting Go. Islanďanka, ktorá sa v roku 2016 rozhodla, že hudbu skúsi naplno, zbalila si kufre a odišla ju študovať. Počúvať kam? Do Berlína. A vyzerá to tak, že si krajinu vybrala celkom dobre, pretože mám pocit, že na tom Nemecku, čo sa týka hudby, niečo asi bude, lebo Robin Schulz, Felix Jen, Topic, Fastboy, Two Colors, Purple Disco Machine. Mám pokračovať? Najmä tanečnú hudbu tam očividne vedia pestovať vo veľkom, ale keď pôjdeme trošku hlbšie do minulosti, teda hodne hlbšie, tak zrazu tam máme Bacha, Beethovena, Brahmsa, Schumana a tak ďalej. Čiže ono to tak vlastne nezačalo Robinom Schulzom. Nemci produkujú hudobné mená svetového formátu už o pár storočí a táto As This z Islandu si povedala, že Nemecko bude super nápad. Tak bol, pretože máme jej novinky u nás vo Fanrádiu a sú fantastické. A ďalší dôkaz si dáme rovno teraz, pretože z Hamburgu pochádza Neptunika, nemecký DJ a producent, ktorý má na konte stovky miliónov streamov a toto je jeho novinka What If. Hráme si ju z Fanrádia. V najväčších hitoch.

0: Shakira u nás vo Fanrádiu s jej La Torturou, Alessandro Sava. To teraz akože sa nesnažím repovať, len sa snažím spomenúť. Nie Sava, Sans sa volá. A táto pesnička už proste tu milujeme úplne na plnej čiare. Aj našu Majku, ktorá má pre vás aktuálne správy, dopravný servis, počasie. Všetko pre vás má z Fanrádia.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: O 18.00 vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D4 pred Rovinkou smerom z Jaroviec. Zrazili sa dve auta, je to na 15 minút a nehoda medzi obcami Kostolná pri Dunaje Hruba Borša. Sú tam sebe dve auta úsekne prijazdní. 20 minút sa zdržíte v kolone na výjazde do Rovinky smerom z Bratislavy a 15 v Bratislave na Vinohradníckej smer Miloslavov. Cestári pracujú na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom z Bratislavy. Je to na 20 minút a ešte radar v Bratislave merajú na Prievozkej smer Bajkalská. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
3: Správy Fanrádia.
4: Tu sú správy o 18. Prezident Peter Pellegrini zdôraznil, že Slovensko musí posilniť potravinovú sebestačnosť. Zároveň by sa malo systematicky pripraviť na dôsledky sucha, ktoré predstavuje čoraz vážnejšiu hrozbu pre domáce poľnohospodárstvo.
5: Potravinová bezpečnosť alebo sebestačnosť je dnes rovnako dôležitá ako bezpečnosť a sebestačnosť energetická alebo obranná.
4: Podľa neho treba chrániť domácich poľnohospodárov, lepšie využívať vodné zdroje a prilákať k práci v poľnohospodárstve mladých ľudí. Európski výrobcovia textilu chcú, aby EÚ zaviedla poplatok 10 eur za každý malý balík z tretích krajín, najmä z Číny. Únia už od júla zaviedla na takéto balíky daň 3 eurá. Za 2 mesiace platnosti spôsobila nová daň až 40% pokles dovozu malých balíkov na európsky trh. Minulý rok ich pritom do EÚ prišlo takmer 5,9 miliardy, čo predstavuje viac ako 180 kusov balíkov každú sekundu. Umelú inteligenciu využíva 77% zamestnávateľov na Slovensku. Systematicky a strategicky ale zavádza iba zhruba pätina z nich. Firmy AI vnímajú najmä ako príležitosť, no jej širšiemu využívaniu bránia najmä obavy o bezpečnosť a nedostatok odborníkov. Oprava turistického chodníka na Krývaň vo Vysokých Tatrách napreduje. Jeho vrchnú časť čaká koncom septembra dočasná uzávera. Dôvodom bude vývoz materiálu vrtuľníkom, inštalácia reťazí a bezpečnostných prvokov. Presný termín uzávery závisí aj od počasia. Správa TANAPu ho oznámi vopred. A ešte počasie. Zajtra bude poloblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie príbudanie oblačnosti. Na severe a východe miestami prehánky alebo dážď. Sever 20 až 25 stupňov, všade inde na Slovensku 25 až 30.
0: Najväčšie hity. Presne tie počúvate aj po 18. Ja sa volám Maca a s Majkou sa lúčime. Čau Mají! Krásnu stredu, dúfam, že si ju užívate a v prípade, že si ju užívate tak, že by ste si ju užívali ešte o niečo viac a chceli sa počuť z Fanrádia, tak aj to je možné. Do 20. vybavujem všetky vaše pozdravy a odkazy. Tak nech sa dobre počúva. Najväčšie hity. Fanrádio.

0: Je 2. september, vypočúvate Fan Rádio a okrem toho, že máme druhý školský deň za nami teda, je to aj výročie jedného fantastického vynálezu zvaného... Bankomat! Bankomat dnes oslavuje, dnes bol vymyslený a ja som ako dieťa nikdy nechápala vetu mojej mamy, že Macka, prosím ťa, nekúpim ti to, nemám toľko peňazí. Pretože v mojej hlave bolo riešenie úplne jasné. Veď choď do bankomatu a vyber si. Ja som si reálne myslela, že je to taký stroj na peniaze, no zistila som, že nie je. Zistila som to neskôr, ale je to výborný stroj na šetrenie času. Presne 2. septembra, čiže dnes, ale v minulosti, v roku 1969, začal v Amerike fungovať úplne prvý moderný bankomat. Stál pri Chemical Bank v New Yorku a zaujímavé je, že jeho vynálezcu Dona Vecela údajne napadol celý tento koncept vtedy, keď čakal v rade v banke. Jednoducho ho to prestalo baviť. Stál pred priehradkou a nudil sa a povedal si, že peniaze by nám predsa mohol vydávať nejaký stroj. Prvý bankomat pritom nevedel ani zďaleka to, čo dnešné bankomaty. Vydával iba hotovosť a dokonca len v pevne stanovených sumách. Banka ho propagovala vetou v zmysle: od 2. septembra otvoríme o 9. a už nikdy nezatvoríme. Chápete to? Chápete, že jeden človek stál v rade, liezlo mu to na nervy a namiesto obyčajného nadávania vymyslel riešenie, ktoré dnes používame všetci. Naozaj. Čiže keď budete najbližšie niekde čakať a začne vás to vytáčať, nenadávajte. Rozmýšľajte. Možno práve vymýšľate niečo, čo bude používať svet ďalších 57 rokov minimálne.
1: Počúvate najväčšie hity s Macou.

0: Na romantickú strunku práve teraz zahrali chalani z One Republic s pesničkou Need Your Love. No potrebujú vašu lásku, tak verím, že mu ju odovzdáte, im odovzdáte ešte aj nasledujúcich dňoch, lebo si ich určite budeme hrávať. Z Fanrádia vás pozdravujem a ideme na cesty.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Ahoj, čo sa deje?
3: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
2: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
2: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
3: Aha.
2: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
4: Duffer. Dobré papierníctvo.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk. Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
7: Škoda. Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,09 eur.
8: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
9: To je značka mamičkine dobroty.
7: Slovenské polotučné mlieko za 63 centov.
8: A táto?
9: To je značka tradičná kvalita.
7: A slnečnicový olej premium za euro 69. Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 6. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty opäť po polhodinke aktuálne informácie. V kolóne stále čakáte na vjazde do Rovinky smerom z Bratislavy. Zdržíte sa 50 minút, tak pevné nervy. Okrem toho ste v kolóne stále v Bratislave na Vinohradníckej smerom na Miloslavov. Tu si počkáte 15 minút. Cestári pracujú na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom z Bratislavy. Počkáte si 20 minút a videli ste aj radar. V Bratislave merajú na Prievozkej smerom na Bajkalskú. Ak by ste videli viac alebo viete spomínané informácie aktualizovať, zavolajte nám do Fanrádia bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!

Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je...

Táto srdcervúca, krásna novinka Time of my life od Bensona Boona práve teraz doznela z fanrádia. Verím, že ste ocenili, že oceňujete takúto aj trošku spomalenú verziu. Lebo hráme si dosť rýchlo, ale mňa to tak rozcítilo slzičkami, vypadla z oka a to bolo presne podľa mňa záver tejto pesničky. Výborná vec, ale pamätáte si, teraz trošku rýchlejšiu, ale pamätáte si tento klenot, keď sme si ho hrávali z fanrádia? Bang, bang.

Juanes a La Camisa Negra. Výborná vec, ale predstavte si, táto pesnička dokázala viac než len potešiť poslucháča, dokázala narobiť medzinárodné problémy hneď z dvoch úplne odlišných dôvodov. Prvý, v Taliansku si názov Čierna košeľa, teda La Camisa Negra, niektorí spojili s Mussoliniho fašistami a Juanes musel vysvetľovať, že v tom žiadna politika nie je. Prosím vás, žiadna politika, ja spievam o rozchode. A potom si predstavte, že v Dominikánskej republike ju zase zakázali pre dvojzmysly. Také akože, viete, ako to myslím. Také dvojzmysly, narážky a tak ďalej. Takže Juanes napísal pesničku o zlomenom srdiečku a výsledkom bola politická kauza v jednej krajine a mravnostná v druhej. Celkom slušný výkon na jednu čiernu košeľu. Našťastie, na Slovensku u nás sa La Camisa Negra uchytila bez medzinárodného incidentu, takže si vo Fanrádiu úplne v pohode môžeme hrať. Veď to aj urobíme. Veď prosím pekne, je to pesnička o rozchode z Fanrádia.

Ava Max vo Fan Rádiu spojila sily s reperkou, ktorá si hovorí Bia, a toto je ich čerstvá novinka Energy. Názov celkom sedí taká malá dávka sebavedomia do dnešného dňa a celkom dobrá pocitita vec, tak až taký by som povedala energeťak na takúto neskorú hodinku, 18 minúta 52 minúta. Aha, jasné, Macka. Ty a matematika, to je šialené. 18. hodina, 52. minúta a takýto energeťák s názvom Energy sme si hrali z Fanrádia. A teraz meníme energiu na trošku sentimentu, pretože máme jeden pozdrav na rozlúčku, ktorý ste poslali na WhatsApp Fanrádia. Thea ho posiela sesternici Miške, ktorá žije v Belgicku, ale prázdniny si užila tu na Slovensku a teraz sa vracia domov. A keď už odchádza zo Slovenska, teda keď už odchádzaš, Miška, tak nech si kúsok toho Slovenska odnesieš. Thea by ti chcela zahrať do slúchadiel z Fanrádia nejakú slovenskú pesničku. My ti vyberáme Adama Ďuricu, Iskry. Tak nech to iskry aj naďalej, Miška. Thea ti ďakuje za spoločné prázdniny a praje šťastnú cestu. A samozrejme chce, aby si sa vrátila čím skôr. Šťastnú cestu. Okay.

0: Ray Dalton u nás vo Fanrádiu, jeden sympatický, vysmiatý, milý chalan, dokonca bol aj u nás v Bratislave a tak je rád, že si hráme vo Fanrádiu jeho hudbu, že nám takto ďakuje.
1: Hi, it's Ray Dalton. Thank you so much for all your love. Ďakujem.
2: Ľubím ťa.
1: Ľubím ťa.
2: Nice.
0: Aha, s týmto zlovesným smiechom. Aj ľubím ťa sa naučil, verím, že si to pamätá takto po roku ešte. A vy si určite pamätáte, že každú polhodinku je aj aktuálny dopravný servis Fanrádia, takže teraz nastal ten čas, už o malú chvíľu, aktuálne informácie.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
8: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
9: Škoda. Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde namiesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu tam by ste mali byť.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia opäť po polhodinke pozdravujem na cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis a vyzerá to tak, že na cestách sa momentálne situácia upokojuje aspoň o pár minút, ak by som mala byť úplne presná. V kolóne čakáte stále na vjazde do Rovinky smerom z Bratislavy. Tu si počkáte stále 50 minút. V Bratislave na Vinohradníckej smerom na Miloslavov si počkáte už o niečo menej, ale stále čakáte. 10-minútové zdržanie ste nám nahlásili. Cestári pracujú na R7 pred Dunajskou Lúžnou smerom z Bratislavy. Počkáte si 20 minút a videli ste radar. Merajú v Bratislave na ulici Mlynská dolina smerom na Lamačskú. Tak si strážte rýchlosť. Samozrejme, všade si dávajte pozor a ak by ste videli viac radarov, viac cestárov, kolóny, nehody, obmedzenia, čokoľvek nebezpečné, volajte bezplatne do Fanrádia na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Najväčšie hity.
0: Presne tie počúvate aj a dúfam, že popri tom nepracujete nejak zvlášť v stredu večer. V prípade, že aj niečo robíte, tak snáď je to niečo posielanie pozdravu do Fanrádia, pretože aj dnes to môžete využiť ešte hodinku. Do 20. všetko vybavím. Volám sa Maca. Nech sa dobre počúvajú najväčšie hity.
11: Najväčšie hity.
10: Fanrádio.
12: My sme tí, čo neboja sa povedať. Nevládzam ďalej.

0: Ahojte, pozdravujem vás z Fanrádia a ako by bol povedal môj moderátorský dvojník, nie dvojník úplne, nie je to správne slovo, ale moja moderátorská polovička Tibor, tak by povedal Cérus a boli by sme kompletní, pretože s Tiborom pre vás každý pondelok po 17. spoločne vysielame reláciu Pondelky nie sú zlé, vždy s nejakým hosťom a naposledy bol u nás Junior, Junior z rannej show Fanrádia. Hádali ste jeho obľúbené jedlo, ale pochopiteľne nesmel chýbať ani Marcel. Viete, ako oni jeden bez druhého nevedia fungovať, nevedia žiť. A Marcel nejak tak nechcel odísť. Ale paráda, že neodišiel, pretože Tibor im aspoň mohol poblahoželať k 13 rokom, ktoré spolu oslavujú vo vysielaní Fanrádia ako ranná show.
1: No, mne to vyšlo, ja som to rátal, že to je 3120 pracovných dní, čo sme mohli odvysielať.
2: Inak dobre, dve minúty, aj tak to chápem, keď takéto číslo ti vyšlo. Tak to...
1: No, čiže za 13 rokov je 3120 pracovných dní, keď máme, že 20 na mesiac, my máme voľno nejako, no toľkokrát som sa nevyspal.
2: No tak povedz, koľko vtipov si tým pádom od Marcela počul.
1: Ježiš, všetky 6 krát.
3: Presne tak.
1: A to väčšie
3: ja
1: zatne vypoklito a pokračuje.
3: Normálnych mám 11.
2: A ako to striedaš, keď to do 3100 dní musíš
3: dobrých. Ako to, že ti to stačí, no 9 je výborný.
0: A chalani samozrejme po toľkých rokoch skúsenosti pomudrovali aj o tom, ako to majú nováčikovia.
3: Vždy v tých ranných fázach človek, ktorý pracuje ako moderátor, kým nájde sám svojho moderátora, tak sa snaží podobať na niekoho. Nice.
1: Ako ty sa ho niekto
3: tak inšpiruje.
2: Ja na vás.
1: A skôr na Sajfu, lebo on má blbý humor.
3: Nie, ale no. Hlavne je škaredý.
1: Tam je to lepšie spojenie.
0: Škoda, že som nebola aj ja súčasťou toho rozhovoru, by som sa dozvedela niečo o sebe. Z Fanrádia samozrejme sa na vás tešíme každý pondelok po 17. s Tiborom a vždy s nejakým zaujímavým novým hosťom. Tentokrát to bol Junior a Marcel, pochopiteľne.

Tate McRae u nás vo Fanrádiu a Tit for Tat vo Fanrádiu v najväčších hitoch ste počúvali a za touto pesničkou sa možno skrýva celkom pekná porozchodová prestrelka. Vedeli ste? Jej bývalý frajer, teda známy spevák The Kid LAROI, totiž krátko predtým, než Tate vydala túto pesničku, vydal sám pesničku porozchodovú, volá sa Coldplay a o nej fanúšikovia tvrdia, že je to skladba o Tate.

0: spieva o žene, ktorú stále miluje a o problémoch vo vzťahu, aj o tom, že si myslel, že ju dokáže napraviť, ale to sa nedá. A Tate sa v tom asi videla, ja hovorím len, čo sú šumy ruchy na internete, nehovorím, že to tak je, ale Tate sa v tom zrejme videla a o pár týždňov prišla aj ona s pesničkou Tits for Tats, čo znamená niečo ako ty mne, ja tebe. Dokonca v nej naznačuje, tak poďme pesničku za pesničkou, že ona teraz odpovedá, tak čaká vlastne na to ďalšie, že teraz je loptička vlastne na jeho strane. No ani jeden z nich to nepotvrdil, že si odkazujú navzájom, ale na internete už bol prípad samozrejme uzavretý fanúšikmi. Ja uzatváram tak, že fantastické dve pesničky sme si práve teraz hrali.
1: Predĺžte si leto v egyptskom Karibiku. Marsa Matru vás očarí bielými plážami, tyrkysovým morom a príjemne teplým počasím aj v septembri a októbri. Z CK Satur môžete letieť priamo z Bratislavy aj Košíc a užiť si all-inclusive dovolenku vašich snov. Doprajte si zaslúžený oddych, slnko a atmosféru exotiky len pár hodín od domova. Marsa Matru, váš kúsok Karibiku v Egypte. Teraz navyše s extra zľavou 100 eur. Viac informácií nájdete na satur.sk.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty, opäť po pol hodinke aktuálny dopravný servis. Cestári pracujú na R7 pre Dunajskou Lužnou smerom z Bratislavy. Počkáte si 10 minút a videli ste aj radar. Meria v Bratislave na Mlynskej ulici, respektíve na ulici Mlynská dolina smerom na Lamačskú cestu. Tak si dávajte pozor a ak by ste videli viac, volajte bezplatne sem k nám do Fanrádia na 0800 800 200. Šťastnú cestu!

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je...

Animal sa volá novinka od dievčenskej kapely Cat's Eye. Toto je ich novinka vo Fan Rádiu. A ak vám nič nehovorí, že Cat's Eye, tak je to tá kapela, ktorú poznáte napríklad vďaka tejto pesničke.

0: Gabriela je ich najväčší hit, ktorý sa preslávil aj u nás vo Fan Rádiu, a ak vám stále ešte nie je úplne jasné, kto Cats Eye vlastne sú, toto nie je kapela, ktorá sa dala dokopy niekde v garáži. Za jej vznikom stoja Hype, teda spoločnosť stojaca za kapelou BTS, a americký Geffen Records. Do celosvetového výboru sa prihlásilo viac ako 120 tisíc dievčat, z ktorých vybrali 20. A po mesiacoch a mesiacoch tvrdého tréningu zostalo finálnych 6. Celý proces bol postavený na korejskom K-pop systéme tréningu, ale výsledkom mala byť globálna popová skupina. Tak aj bolo. Členky pochádzajú z USA, Filipín, z Južnej Korei a Švajčiarska. A áno, mimochodom, presne do tejto kapely sa kedysi snažila dostať aj naša Adéla, naša slovenská popová hviezda. Nedostala sa, našťastie, pretože dnes má vlastnú kariéru a namiesto toho, aby bola jedna zo šiestich, je jednoducho Adéla. Adéla Jergová. No a Cats Eye, to medzi tým tiež celkom vyšlo, projektu, do ktorého sa hlásilo 120 tisíc dievčat, je dnes jedna z najväčších girl groups na svete. Naozaj, že akože fakt sa im darí, a celkom pekným dôkazom sú aj Grammy nominácie, keď aj si odniesli hneď dve nominácie z tohto roka. A toto svetu odkázali.
1: Chcem len povedať, že verím, že aj vďaka týmto nomináciám môžeme plniť našu misiu. Tou je inšpirovať všetkých ľudí, ktorí sú ako my a ktorí majú sen, ako sme mali my. Verte, že všetko je možné. Buďte sebavedomí a nenechajte nikoho, aby vám diktoval, kto ste.
0: Áno, áno. Takže zo 120 tisíc záujemkyň vybrali 6 dievčat. A o 2 roky už stáli na pódiu Grammy. No, celkom slušný casting. Víkend vo Fanrádiu s Macou.

najkúlovejšia Slovenka na svete. Čo Slovenka? Najkúlovejšia baba aktuálne. Adela Hiergová u nás vo Fanrádiu s pesničkou Ain't in LA. Super je, že spieva o tom, že najlepšie baby nie sú v LA, najlepšie baby nemusia žiť v LA na to, aby boli cool. A v podstate to aj zistila potom, čo sa Adela presťahovala do LA, zistila, že dosť cool baby sú aj u nás v Bratislave, odkiaľ Adela pochádza. Tak verím, že sa tešíte z jej tvorby, z jej úspechu a samozrejme aj z tejto novinky, ktorú sme si hrali s Fanrádiu. Ja sa s ňou rovno aj lúčim, moje meno je Maca a teším sa na vás opäť zajtra, lebo zajtra pre vás vysielam najväčšie hity u nás vo Fanrádiu po 17. Tak ahojte!

kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL Alesto orechov už od 3,99 a zlatý pažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Nie jeden, ale rovno dva dni skvelého klubového basketbalu. V Diplomat Aréne v Piešťanoch sa 3. a 4. septembra o 19. odohrá Super Pohár a boj o prvé trofeje novej sezóny. Najskôr ženský súboj Piešťany Ružomberok, o deň neskôr si to rozdajú muži Levíc a Prievidze. Nové posily, veľké ambície a hlavne kvalitný basketbal príde do Piešťan. Lístky sú dostupné na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budíš, iVents, Jojšport a Fanrádio.
1: Vybav si domácnosť výhodnejšie. Na Lidl.sk ťa čaká 20% zľava na produkty značky Livarno. Iba v utorok a stredu nakúpiš nábytok, doplnky aj štýlové osvetlenie o 20% lacnejšie. Klikaj na Lidl.sk a využij parádnu online akciu. Online. Vždy viac.

0: Sach ruky? Už 5. septembra prichádza 6. ročník Ferriers Arena Polocup by Porsche. X-Bionic Sphere v Šamoríne sa premení na dejisko prestížneho polo turnaja. Najlepší hráči, rýchle kone a nezabudnutelná atmosféra. 5. septembra vás čakajú dynamické zápasy aj príjemný sprievodný program vďaka partnerom Orlen Unipetrol, Világi Winery a Kukónia Shop. Vstup pre divákov je úplne zdarma. Viac na xbionicsphere.com.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba 1,99 € za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.

0: vietor a do našich plachet priveje svetlo.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou. Let them march again.

0: hity.
1: Hity,
0: ktoré milujete.
1: Milujete.
0: Fan Rádio.
2: Deň je dokonalý ako v drahých reklamách. Len slnko a deň na cestou víry prach. Dievča v okuliach.

aj v lete hráme hity, ktoré milujete. Fun Rádio.

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.